0: Кішко на Мелодія FM. Агата Крісті, Дельфійський оракул. Місіс Петерс погано провела ніч. Під час сну її переслідували жахливі видіння. Озброєні бандити у броньовиках стріляли у Вілларда, а він збігав згори в піжамі. Вона з радістю прокинулася. Нарешті почало світати. Місіс Петерс піднялася, одяглася і сіла чекати. О 7 ранку почувся стук у двері. У горлі було так сухо, що вона ледве могла говорити. «Увійдіть», – сказала вона. Двері відчинились, і зайшов містер Томпсон. Місіс Петерс здивовано глянула на нього, не в змозі вимовити й слова. У неї було зловісне передчуття лиха. І все ж він говорив природно і звичайно. Це був багатий на інтонації чемний голос. «Доброго ранку, місіс Петерс», – привітався він. «Як ви смієте? Як? Вибачте за мій несподіваний ранній візит», – мовив містер Томпсон. «Але розумієте, я маю до вас справу». Місіс Петерс подалась вперед, її очі звинувачували. «Значить, саме ви викрали мого сина? Це не бандити?» «Звичайно, це не бандити. Дуже непереконливо зроблено. Нетворчо, м'яко кажучи». «Де мій хлопчик?» «Власне кажучи, за дверима». «Віллард!» Двері розчинилися, і вона притисла до серця блідого, неголеного Вілларда. Містер Томпсон ласкаво дивився на них. «Все одно», – мовила місіс Петерс, несподівано отямившись і повернувшись до нього. «Я вас притягну до відповідальності за це. Так, неодмінно». «Ти все плутаєш, мамо», – мовив Віллард. «Цей джентльмен визволив мене». «І дозвольте мені, місіс Петерс», – мовив містер Томпсон, – «повернути вашу власність». Він дав їй маленький пакет, загорнутий у китайський папір. «Вам не потрібно берегти вашу маленьку сумку з діамантами», – проказав містер Томпсон, посміхаючись. «Справжні діаманти тут, у замшевій сумочці, стрази. Як казав ваш приятель Арістополюс, просто геній». «Я не розумію жодного слова», – ледве вимовила місіс Петерс. «Ви стали жертвою кількох злодіїв-ювелірів», – сказав Томпсон. «Вони знають усе про ваше діамантове намисто. Стежили за вами тут, викрали сина і написали досить таки смішного бандитського листа. Автор плану увійшов до вас у довір'я. Після цього все було просто. Добрий джентльмен дає вам сумку з підробленими діамантами і зникає разом з приятелем. Сьогодні вранці, коли б ваш син не з'явився, ви б збожеволіли. Відсутність вашого приятеля змусила б вас повірити, що його також викрали. Роблю висновок, що вони змовилися, щоб хтось пішов завтра до вілли. Та особа знайшла б вашого сина. А коли ви зустрінетесь, злочинці будуть уже далеко». «А зараз?» «О, зараз вони благополучно сидять під замком. Я потурбувався про це».
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки карди, йде для мене, зараз царом на за дігє-дігє міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся, я просто не знаю, про що вона буде зараз розповідати. Каже, я розумію, чому ми позіхаємо. Цікаво, це може тому, що ми не досипаємо?
2: Ну, цілком можливо, але суть в іншому. Як працює цей механізм і чому це так заразно? От коли в когось рот дереться, тобі ж теж хочеться зробити.
1: Хочеться, ну.
2: Ну, от давай поговоримо.
0: Живи наповну. Пісянка
2: шоу. Позіхання, взагалі, у наших пращурів, воно слугувало певними сигналами. Для зграї, Андрюша. От хтось один починає дерти рот, всі, решта також.
1: Знаєш, такий, типу якийсь та, пітікантроп, чи хто там були наші предки, такий, буду позіхати, щоб мене теж не позвали йти на мамонта, а я краще посплю в печері.
2: Молодець, абсолютно. Це було сигналом, наприклад, для відпочинку. Да, історики зараз такі, оп, головою хилитають, що так, Люся, ти права.
1: Но.
2: От. Взагалі, це називається ефектом емоційного зараження. Позіхання, відповідь, воно не пов'язане здебільшого з втомою. От. В процесі еволюції мозок використовує це як механізм для зближення, розумієш? Тобто ми, знаєш, от іноді підсвідомо копіюємо якісь рухи людини, з якою говоримо. Там, от ти будеш підпирати обличчя, я підіпру.
1: Це зрозуміло.
2: Да, оце воно. От, чому взагалі ми позіхаємо? В тебе є відповідь
1: на це
2: питання?
1: Ми не виспалися, ми хочемо спати.
2: Фахівці кажуть, що ми так охолоджуємо мозок, який закипає. Я серйозно кажу, ми так регулюємо температуру мозку ще.
1: Я пригадую, в інституті, ну і в школі, ти розумієш, що реально, коли тебе напружують лекціями,
2: да,
1: ти починаєш позіхати. І зараз дійсно це не тому, що ти хочеш спати, тому що ти, ну, мозок закипає, клас.
2: От зараз десь нас в університеті Тараса Шевченка слухають в аудиторії великій такій, да, і хтось вирішив позіхнути, тому професор такий, ой-ой-ой, сварить не буду. До речі, що я тобі хочу сказати, ти в курсі, що ще в утробі мами ми починаємо вперше це робити.
1: Серйозно?
2: Да. Близько 11-го тижня вагітності фахівці фіксували.
1: Ну, це коли батя мамі щось розповідає, якусь чергову казочку, і малий такий, ну, я вийду, подивлюсь, що там за мужичок. Давай.
2: Навалі, розкази. От, до речі, от виникає питання, да, якщо в утробі мами дитинка позіхає разом з мамою, чи якось за власним графіком, як ти думаєш?
1: Ну, мені здається, за власним, що він вже, знаєш, вже такий в ньому підліток прокидається. Я буду бунтувати, я буду за власним графіком позіхати, не так, як мама.
2: Ну, а науковці кажуть, що невідомо. От якось не відстежили вони цю всю історію.
1: Ну, прикольно, слухай.
2: Тобто ми для зближення, по-перше, це робимо, позіхаємо, ну, і для того, щоб охолодити мозок.
1: Да. Коротше, якщо на роботі під час якоїсь наради хтось із ваших підлеглих позіхає, люди, їм не скучно.
2: Зовсім.
1: Да, у них просто закипає.
2: Просто закипає.
0: Пісянка шоу. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
5: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
4: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
6: Банк клірингової дії, ліцензія НМ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.Мобюа».
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Ну що, от ми вже торкнулися теми роботи, оцих всіх моментів. Астах, я тобі хочу нагадати, хоча ми про це вже говорили, з приводу того, що треба встигнути оцифрувати свою трудову книжку. Да, знаєш, якого числа?
2: Я про це от постійно десь собі в телефоні записав, бо мене налякали, якщо не оцифрувати трудову. Якщо я не помиляюсь, до 10 червня да, цього року, то не нарахується твій стаж в пенсію, який був до 2004-го.
1: Да, дивись, в чому суть? Дійсно, є така дата 10 червня 26-го року, але все-таки витає в повітрі інформація, що термін може бути подовжено.
2: Ой, фух.
1: Да. Але краще трошечки піднатужиться. Насправді це не так складно зробити. Ще раз нагадаю. По-перше, люди можуть звернутися до свого роботодавця, і роботодавець може всю цю історію зробити.
2: А, попросити, от... не сам ти береш трудову, йдеш в пенсійний.
1: Да. Так нікуди ходити не треба. Це набагато простіше. У нас країна в смартфоні. Алло. Диви, самостійно завантажуєш, наприклад, сканкопії або фотокопії трудової книжечки. Ага. Сфоткав. Через інтернет зайшов на Пенсійний фонд України. Ага. От, там авторизувався.
2: Не через інтернет, а через інтернет ці ваші.
1: От, через ваші інтернеті, да. І все це діло завантажує, воно все підтягнеться. Або, наприклад, роботодавець це все може зробити.
2: З відділу кадрів там.
1: Да.
2: Хоча зараз це по-іншому називається.
1: Як?
2: Відділ кадрів. Ну, начальник відділу кадрів це head of HR.
1: Ой, давай ми наші передамо привіт.
2: Да.
1: Передаємо.
2: Передаємо привіт.
1: Да. Так от, дивись, насправді кажуть, да, 10 червня це ця дата, про яку наголошують в Пенсійному фонді, що встигніть, обов'язково паперові трудові книжки мають бути оцифрованими. Тому що потім питань буде менше, роботодавець буде бачити весь ваш досвід. От. А я знаєш, що пригадую?
2: No.
1: От коли мені треба було там отримати довідку з попередніх робіт, що я дійсно там не працюю, я самостійно шукала цю компанію.
2: Яку?
1: В якій я колись працювала. Ледь знайшла. Вони вже там цим пилом прикриті були.
2: Вони кажу, останню коробку виносили,
1: да,
2: переїжджали.
1: Я кажу, дайте довідку, що я вас не працюю. А Пенсійний фонд мені каже, Люся, принесіть. Кажу, ну а де мені їх шукати? Вона каже, не хвилює. Отаке було в мене.
2: Слухай, ну це новий сценарій для Тома Круза. Місія не здійснена, якщо буде останній епізод.
1: Да. Я знайшла все, віддала все, супер.
2: Місія здійснена. Коротше, що треба знати? Краще, якомога швидше зробити оцю скан-копію, відправити в Пенсійний фонд.
1: Притом це швидко.
2: Або зайти з коробочкою цукерок до свого відділу кадрів,
1: да,
2: і сказати, можете поробити, будь ласка.
1: Ну, будь ласка, ну, да, дівчатка.
2: Оце вишня алкогольна, дуже класні цукерки. Ну, окей,
1: Андрій.
2: Я просто підкреслюю, щоб заощадити на пляжці, що можна купити цукерки одразу і напій, і закуска.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина. На 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони.
2: Андрюш, ну вони, ну слухай, вони і так дорожчують. Просто про це не писали. У людей, може, новини закінчились. Треба щось написати в техновідділі.
1: Є причина. Глобальний дефіцит пам'яті. Ну, телефоні, ці пам'ять телефона, глобальний дефіцит в світі.
2: Мені хочеться собі трошки іноді щось підтерти, тільки не виходить.
1: Да, це точно.
2: Це пам'ятаю.
1: До речі, стосовно смартфонів, погодься, ніщо так не підіймає з ліжка, як 1% зарядки на телефоні.
2: 100%.
1: Буде потім, коли зарядиш.
2: Перший клас, вчителька звертається до дітей. Каже, діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
1: Да, прикольно. А ти знаєш, який закон моря і пляжу номер один? От найголовніший закон.
2: Я от коли чую слово закон, мені хочеться завжди сказати закон Ома.
1: Ні, а тут закон моря і пляжу номер один. Якщо ти накриваєш свій смартфон рушником, його не вкрадуть.
2: Точно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно, без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає. 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до 25 тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ми ж обіцяла, да, розповісти оті риси науково підтверджені, які нас, жінок, приваблюють у вас, чоловіки.
2: Ну, будь ласка, давайте, здивуйте нас.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Ну, от як ти думаєш, що нам, жінкам, більш за все подобається у вас? Тобто такі підтверджені риси, на які ми в першу чергу звертаємо увагу, і вони такі базові, щоб, що, типу, цей мужчина тільки
2: щоб
1: мій.
2: Щоб заробляв нормально.
1: Є таке.
2: Ну і все.
1: Ага, і все. Ну, що такі розказуєш?
2: Все інше можна пробачити, якщо грошенят дає,
1: так,
2: правда?
1: Так, звісно. Ні, Андрюш, ну це неправда. Це не зовсім так. Це важливо. О, це стосується кожного. Але це не єдине, на що ми звертаємо увагу. Диви, перш за все, фахівці кажуть, що виявляється, ми жінки любимо формат фігури деді боді.
2: Як це?
1: Ну от коли
2: музиком?
1: Да.
2: Серйозно?
1: Да, нам подобається.
2: Ви мовчали всі ці роки.
1: Подобаються нам такі мужчини підсвідомо. Тобто, можливо, ті, хто обирають таких трошечки качових чоловіків, ага, вони просто призабули про нашу природу. Отакі от мужчини нам здаються більш надійними.
2: О, який настрій полівшився у мене, як і даю Серьогі звукачами власники.

0: фігури Деді Баді.
1: Пихали далі.
0: Давайте.
1: Деді Баді. Популярність дуже важлива для нас, для жінок. Приваблює вона нас. От, якщо чоловік здається привабливішим іншим жінкам,
0: артист помітно
1: користується, ну, не обов'язково артист, ти можеш бути не артистом, але жінки на тебе звертають увагу,
0: ага,
1: то все,
0: харизмай.
1: І нам хочеться.
0: О.
1: Думаєш, ага, так, Таньки він подобається, значить, треба подивитися. Матеріальний статус ти вже сказав, дійсно, це важливо, фінансовий фактор.
0: Бачите, як Люся елегантно поставила те, що на першому місці, на третє. Ну, давайте далі.
1: Чого це на третє? Ну, на третє. От. Андрюш, ні, направду, щоб міг забезпечити родину. Mm-hmm. Це ж наша безпека, правда, дівчата? О, це ж не тільки про нігтики, це про покушанькать, полікуватися.
0: Да.
1: М'язи фігура вже сказала, да?
0: Що ще?
1: Інтелект.
0: На останньому місці, да?
1: Да. Для частини людей розум є дуже важливим і важливішим за зовнішність. Це явище називається, до речі, сапіосексуальністю. Знав ти?
0: Нічого, нічого.
1: Коли в тебе все
0: від розуму. Ні, тільки знав, що ми люди, ми хомо еректус.
1: Угу.
0: Людина прямо ходяча.
1: Да.
0: А от сапі...
1: Сексуальність.
0: Ну, такого
1: це
0: не
1: коли
0: знав.
1: Заводить мозок.
0: Ой, господи.
1: Мене дуже мозок заводить.
0: Угу. І що, і жодного слова про почуття гумору? Чоловіки з почуттям гумору не в тренді?
1: Андрюш, нічого не пишуть.
0: Нічого не пишуть.
1: Але мені здається, тут по багатьом факторам у тебе трошки буде цей просідалово.
0: Да, ну, я взагалі, інше дослідження, вчені з'ясували, що більшість чоловіків живуть в стресі і депресії. А решта, запитаєш ти, я скажу, а решта холостяки.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
5: Реклама на Мелодія FM.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 міський округ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
11: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
12: Слухай, слухай, слухай.
13: Що слухай?
12: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
14: Реклама.
15: Мелодія.
14: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Старі фотографії на стіл розклади.
14: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
17: Вівсянка шоу.
14: Настрій зранку до сніданку.
0: Вчора зідзвонювався з татом.
1: Добрий ранок. Да,
0: добрий ранчик, Люсь. Mm-hmm. А зідзвонювався з татом, а він мені каже, а коли ти мені одеколон повернеш?
1: А, борги.
0: Я кажу, який? І він мені пригадав, що я, ну і це дійсно було, в 10 років розгехав його улюблений одеколон Дзінтерс.
1: Да, знаємо цю
0: історію. 30 років пройшло. Ага. Тато досі пам'ятає, розумієш?
1: Ну, нормально. Так а що, коли купиш нові? Так,
0: да, куплю.
1: Куплю,
0: да,
1: ага.
0: Але я пригадую, що тоді мене дуже варили за той одеколон, бо він дістався дуже-дуже непросто. Ну, взагалі були часи, да, кінець 80-х, 90-х, такі собі.
1: Ну.
0: От. І дуже мене насварив тато. І я пропоную сьогодні обговорити, що ви в дитинстві зіпсували так, що отримали від батьків по п'яте число.
1: Зараз будуть фантомні болі п'ятої точки.
0: No.
1: Напишіть нам, будь ласка, на Viber або на WhatsApp. Нагадуємо номер 067-009-0952.
0: Да, ну і традиційно відкоментувати тему можна у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads. Тож доєднуйтеся. Усім добрий ранок. Ну і за 5 хвилин чекаємо новини.
14: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
17: Вівсянка шоу.
14: Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Восьма година в країні. В студії вже з'явився наш ведучий новин Юра Лисенко. Mm-hmm. Зокрема, буде розповідати про важливе, що там в Україні з погодою намічається, ну і про наслідки ворожих обстрілів. Це те, про що ми не забуваємо з дня в день. Тому давайте слухати випуск новин.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. У Києві ввечері завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі. Ракета зруйнувала під'їзд житлового будинку з першого по п'ятий поверхи. Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, ще 92 дістали поранення, серед них троє дітей. По Одесі пізно ввечері загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, навчальний заклад та житлові будинки поруч. Одна людина загинула, троє поранені. Гучно було в Миколаєві, Сумах, Полтаві, на Чернігівщині та Дніпропетровщині. Далі застереження від синоптиків. В Україні оголосили штормове попередження. Сьогодні більшість регіонів охопить сильний вітер. Попри вітер і хмарність, вдень буде тепло. Лише на Чернігівщині та Сумщині прохолодніше і вологіше. Дощова погода також очікується у Харківській, частково Донецькій та Луганській областях. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Європейські дипломати і надалі працюватимуть у Києві, попри те, що росіяни погрожують новими ударами, а дипломатів закликають евакуюватися. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова заяву російського МЗС назвала шедевром лицемірства. Далі попередження від кіберполіції. Шахраї знову націлились на пенсіонерів, надсилають повідомлення про нібито нову допомогу – 5300 гривень, залежно від регіону проживання і трудового стажу. А для того, щоб отримати, закликають людей перейти за посиланням. У пенсійному фонді наголошують, інформація про нові виплати не відповідає дійсності. А правоохоронці нагадують – не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте персональні чи банківські дані на невідомих сайтах і перевіряйте повідомлення лише на офіційних ресурсах. І наостанок про теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на Ролан-Гаросі, обіграла угорку Анну Бондар. У другому колі її суперницею стане іспанка Кейтлін Кеведо. Світоліна – четверта українка, яка зіграє у другому колі турніру серії Grand Slam. Також до цієї стадії вийшли Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. Сьогодні на корти вийдуть українки Ангеліна Калініна та Олександра Олійникова. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, сьогодні теж дивимось теніс. Наших дівчат підтримуємо, українок на відкритому чемпіонаті Франції. Вчора Еліна Світоліна, ну, видала, звісно. Ну, я розумію, що дивився тільки я у цій студії.
1: Ну, от ми зараз на тебе дивимося, будь ласка.
3: Ну, молодець, не просто їй було.
1: Який рахунок? Давай, щоб ми розуміли, що ти не просто дивився, а в темі.
3: Добре,
1: в матеріалі.
3: Я в темі. Вирвала перемогу на тайбрейку. Угу. На супер тайбрейку. От хто зрозумів, той зрозумів.
1: Хто ні, той думає, що воно несе.
3: Да, що воно несе. Ну, коротше, якщо вам це цікаво, взагалі, сьогодні вмикайте Євроспорт і вболівайте за наших українок на Ролан-Гарос. Ну, далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А загалом, Астахов, можу тобі зробити сьогодні комплімент? Якийсь ти сьогодні доспаний, гарненький такий.
3: Дивись, одна кава, потім через годинку чай і півбанки енергетика. І все. Да. І я поки ще бадьорий.
1: На всю країну зізнався.
3: На всю країну, да. Коротше, дивись, сьогодні вівторок, 26 травня. Як Юра сказав, погода така собі, і вітер буде, і дощі. Без опадів, щоправда, на заході півночі та в центрі, плюс 26. На сході мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами і плюс 23. На півдні та в Криму мінлива хмарність, без опадів, можливо, там короткочасне щось і все, плюс 25. У Києві сьогодні малохмарно подекуди. Такі невеличкі дощі.
1: Може, не
3: буде все ж таки. І сильний вітер у столиці, плюс 23, плюс 25 на день. Про погоду все, за пару хвилин гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка Шоу. 8.07. Сьогоднішній день такий, знаєш, Андрюша, кажуть астрологи, з змінливим настроєм. От півгодинки може бути ок, а потім хоба, і на 3 секунди накрила.
2: Тобто в гороскопі немає сенсу, який будемо
1: є
2: зараз розповідати.
1: Є, да? Здрасте.
2: Ну тоді давайте переходити.
0: Овен.
1: Ну.
2: Коротше, бажаємо, щоб нікого сьогодні не накривало так сильно.
1: Ну, да.
2: Сьогодні овни можуть відчути втому, до речі.
1: А я кажу.
2: Або додаткове навантаження, але ви впораєтеся, від завтра вже буде трошки легше.
0: Телець.
1: Для тельців день може стати початком чогось нового. З'явиться ідея або бажання швидко рухатись вперед. Якщо вийде, супер, якщо ні, повзіть в напрямку.
0: Близнюки.
2: Непросто визначитися з рішенням,
1: Ай.
2: Бо частина інформації залишається незрозумілою. Щоб було все зрозуміло, дивіться, близнюки, якщо, наприклад, у вас сьогодні тим більше день народження, перша половина дня працюєте, з 12-ї виставляєтеся колегам, ну і далі як піде.
0: Рак.
1: День принесе більше командної роботи, взаємодії з іншими людьми. От, можливо, раки якось так відлюднічали попередні дні.
2: Рак відлюдник такий є в біології.
1: Є такий, ще знаю такого одного.
2: Колишній, да,
1: да,
2: називається.
1: От. І суть в чому, що в команді сьогодні, якщо працювати, все буде супер.
2: Окей.
0: Лев.
2: Дуже активний, насичений день. Швидкі рішення, треба від вас зібраність. Ну, коротше, ну, я розумію, що не доспані леви, але треба сьогодні активнічати.
0: Діва.
2: Я діва, давай.
1: Я просто,
2: щось хороше. Я проплатив.
1: Та цить вже ж, глянь. Дай скажу, дівам день підійде для уважної роботи. Але я щось прочитала для важкої роботи. Андрюш, це для тебе особисто. Наведення порядку, завершення важливих задач. Оце сьогодні про вас, діви.
2: Дякую.
0: Терези.
1: Що нам?
2: Доведеться приймати зважені рішення. Зважені і щасливі, така програма є.
1: Угу.
2: От, коротше, Терези, уважно ставтеся до домовленостей і документів.
1: Угу.
0: Скорпіон.
1: Астахов, перепиши на мене свою машину. Вона на Альону переписана, на дружину. Тьфу, ти забула.
2: А я хотів сказати залюбки.
1: Скорпіони, які залюбки? Скорпіони. День може принести приємні новини або визнання ваших старань. Ви відчуєте більше впевненості у власних силах. О.
0: Стрілець.
2: Якісь нові ідеї прийдуть до стрільців.
1: Оце класно.
2: Да, цікаві знайомства, натхнення для змін. Коротше, все хороше, наскільки я от дивлюся, все сьогодні стрільцям, зараза.
0: Козиріг.
1: Мені здається, я влюбилась.
2: Кого?
1: Мені треба якогось стрільця.
2: Угу. А козирог, що, може там теж щось хороше?
1: День принесе стабільність і бажання діяти за чітким планом.
2: Ну, ви ж таких мужчин любите.
1: Теж нормально.
2: Да, щоб він, от, йому дали план, він працює.
1: От, дієм, да.
2: Зрозуміло.
0: Водолій.
2: Трохи заплутаний день водолії. Не варто поспішати з висновками чи серйозними рішеннями.
1: Ага.
0: Риби.
1: День сприятиме гармонійному спілкуванню, теплим зустрічам і в другій половині дня можливі приємні емоції. Ой.
2: Ну, коротше, хтось на лє, да? Добрий ранок, 8.11.
0: Вівсянка шоу.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, тополиний пух вже на вулиці, вже він з нами, він вже скрізь. Я думав, що трошки в червні вся ця історія, ну, зі спогадів якихось, да? А вже в травні він.
1: Ой, Андрюша, я...
2: От, до речі, досі в очах.
1: То не в очі, то вії, Андрюша, дістаю звій.
2: Заплутався. Так от, як захиститися від тополиного пуху?
1: Розказуй.
2: Ефективні способи за 5 хвилин.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Хочу піцу, хочу піцу.
4: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
5: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroymerlen.ua.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як захиститися від тополиного пуху? Бо він скрізь в очі потрапляє. От ти, наскільки, добу ти ходила, ото у тебе в віях було.
2: Ну, що таке розказуєш? Яку добу?
1: Дві. Поїхали.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Тополі.
1: Да, і пух тополиний. Страждають щоліта здебільшого алергіки. Ну і всі ми, хто, наприклад, не алергік.
2: А ніс чухається, воно ніс, летить тобі.
1: Очі чухаються. Угу. Отже, перша порада, вона банальна, але носіть окуляри і захисну маску. От Люся, у неї є окуляри, до речі, у неї з зором все гаразд, вона зробила колись корекцію собі.
2: Да.
1: От. Але в неї залишились окуляри, які не для зору, а для
2: іміджу.
1: Рольових ігор. І от можна їх носити, наприклад, щоб пух не потрапляв
2: Андрій,
1: в очі.
2: Андрій, я ж за вас переживаю, ви ж не витримаєте.
1: Ми витримаємо, ви, чоловіча, не таке витримували. Угу. От, ну і захисну маску, там з ковіда ж залишили штук 50, от носіть, будь ласка.
2: Зварочну маску ще у сусіда візьми.
1: Можна це взагалі захистити.
2: Андрюша, це
1: от,
2: тобі.
1: Ще ж, що робити, щоб захиститися, вмиватися після прогулянки, а якщо є можливість, під час.
2: А, я уявляю, така, біжу я в парку, там, не знаю, маньячу якогось мужчину, в гарному значенні слова, все, і така, киця, почекай, мені треба тут біля джерельця помить писочок.
1: Я взагалі тепер зрозумів, наші люди придумали фонтани. Фонтани придумали 100% там, де цвіли...
2: Де тополя росте.
1: Де тополя росте. Так, зрозуміло, да, з цією порадою?
2: Окей, ні, ну це зрозуміло. Після прогулянки обов'язково знімаємо з себе весь одяг, закидаємо в пральну машину і умиваємо тіло.
1: Да, ну і там якісь ліки проти алергії теж можна використовувати.
2: Гарно працюють.
1: Да, гарно працюють. Ну, тобі як, подобається?
2: Я тобі хочу сказати, що в мене є подруга, яка взагалі каже, що зараз навіть є вакцини.
1: Серйозно?
2: Да. І вона от зараз тестить всю цю історію. Угу. Через кілька років, подивимося, чи ріжки не виростуть. Угу. Але ні, ну, направду каже, що є така тема. Не знаю, працює чи ні, побачимо.
1: А я пригадую, як я в дитинстві боровся з тополиним пухом.
2: Як?
1: Відпалював його.
2: Андрюша, ти в курсі, що не можна?
1: Тепер в курсі.
2: Це адміністративка, якщо я не помиляюся. Ти не знаєш, скільки там зараз?
1: Ні, я знаю, скільки зараз, там дивлячись, скільки ти завдав шкоди. Там може і до 6000 гривень тебе штрафувати на перший раз. Отак.
2: Боже, я переживала, що мене більше штрафануть, я ледь село так не спалила. Да. Хух, 6000 гривень.
1: Ні, коли ти спалювала тополини пух, ще гривні не ходили, не знали, як Люсю штрафануть.
2: Ну, Андрій!
1: Да, коротше, давай окуляри, масочку, і все буде гаразд. 8:20 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ти ще скажи, коли в мене було дитинство, тоді ще обмінювались товарами. Тоді ще грошей не було і послугами.
1: Не було, бач, а тополиний пух був. Сьогодні ми взагалі пригадуємо наші дитячі, такі, як це сказати?
2: Гріхи.
1: Гріхи, абсолютно точно. От у мене такий гріх був, і дійсно тоді, я на третьому жив, а на четвертому дільничий жив. І він батько розказав про те, що я спалив тополиний пух.
2: Боже, який жах.
1: Так, дали мені трошки ременя, так, разочок. А що ви в дитинстві зіпсували так, що отримали від батьків по 5 число?
2: Треба, щоб ви нам написали, вже бачимо ваші повідомлення і на Вайбері, і на Ватсапі. От треба, щоб ще піднатужились. Пишіть за номером 067-009-0952.
1: Або Facebook і Threads, там тему написали, і під нею чекаємо ваші коменти.
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Відбірний пломбірний.
1: Я так хрещатик люблю.
0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2020.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
2: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарні.
4: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Льоша, хотів запитати в тебе, ти ж така продвинута, і телефон у тебе айфон, і смарт-годинник.
2: Ну, як під'їжджає.
1: А чи користуєшся ти ще агентом DIY? Чи ти взагалі не розумієш, про що
2: я? Я розумію, про що ти, але не користуюсь ще.
1: Зараз розкажу, що до чого.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Я вчора для себе відкрив така класна штука. Отже, взагалі, ши агентом Дія AI, тобто помічником в Дії, таким чатом дуже класним, вже за менше ніж за тиждень після запуску, це приблизно десь і пройшло, і з моменту запуску скористалися понад мільйон українців. Що він дозволяє? Цей сервіс дозволяє просто в чаті оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху. Я не порушував, не оплачував, просто кажу, що він може. Отримати витяг про місце проживання, відстежувати статус документів. Коротше, дуже...
2: Це все те, що є в Дії в послугах, і що? Ти там її що кажеш? Пишеш?
1: От я навіть...
2: А ти помітив, що я сказала їй?
1: Їй, Дія AI, да. Дія, дівчинка, да?
2: Да.
1: Вона. Коротше, внизу серед інших кнопок, да, тих сенсорних, куди заходиш в Дію, посередині, щоб було зрозуміло, така зірочка, і написано «Дія AI». Натискаємо і переходимо в чат. Оцей ші-помічник каже, що він може робити. Да? І ти йому ставиш запитання. От у мене навіть є архів вчорашніх питань.
2: Що ти питав?
1: Перше, розкажи, що ти вмієш. Вона каже, я допомагаю користуватися послугами, документами в Дії. І я потім наступне питання, як ти думаєш, яке?
2: Куди приникати за начку?
1: Ні, чи є в мене штрафи? Вітаю Андрію. Я перевірив, а не перевірила. Ваші дані наразі активних штрафів за порушення ПДР не знайдено. Я видихнув. Потім кажу...
2: Не знайдено, це не означає, що їх нема, Андрій.
1: Ні, їх нема.
2: Ладно.
1: Знайди мої дипломи і... Що?
2: Я сміюсь, тому що знайди мої дипломи, мені здається, це у кожного бувало, хоча б раз
1: коли на співбесіду ти мамі дзвониш,
2: коли ти по хаті бігаєш, уже знаєш, в одній шкарпеці з руками, в руках сумка з документами, а дипломів не вистачає. Ну що, знайшла вона тобі?
1: Так, знайшла, абсолютно точно. Ще, я запитав у AI-асистента в Дії, наприклад, не як щось знайти в Дії. Там,
2: де лівакове питання.
1: Як зареєструвати тварину в ЦНАПі. І мене одразу Дія, цей помічник, хотів записати в чергу в мій ЦНАП згідно із тим місцем проживання, де я живу.
2: Ти ж моя квіточка, бачу, яка розумна.
1: І потім ще таке взагалі суперстороннє запитання. Середня вартість Лексуса зараз. І AI-помічник Дії пише, на жаль, я не можу підказати актуальну вартість, оскільки фокусуюся на державних послугах та роботі в застосунку Дія.
2: Мені треба, щоб звернутися зараз до нашої Мінцифри, щоб допрацювали Дія AI, щоб на це питання, Андрюша, вона тобі одразу відповіла, Астахов, у тебе грошей не вистачає на новий
1: Лексус.
2: Лексус.
1: І ніколи не вистачить, чи не додай. Ні, взагалі, я сподіваюся, що коли я наступне щось буду питати у Дія AI, у ші-помічника, він не напише, свої спроби за місяць ви використали, більше немає.
2: На цьому все.
1: Взагалі, користуйтеся, дуже зручна штука, Дія AI, посередині тицяйте кнопку в Дії.
2: В Дії.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Я, звичайно, не стільки популярна, як Дія AI, але можу теж непогано і достойно, Андрюша, розказати вам прогноз погоди.
1: Ну, будь ласочка.
2: На заході, на півночі, у центрі малохмарно, без опадів, температура повітря до 26 тепла. У східних областях мінлива хмарність, в окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами, прохолодніше, аніж вчора, плюс 23. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють, температурний максимум 25, і в Києві що? А? Буде трошки дощу. Тут не обіцяли 25 з позначкою плюс.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: 8:37. Астахов, а за вами борг? Ай-яй-яй! У папи, у рідного татусічка, новий одеколон Зінтерс розгехав, коли було 10 років. Що? І дядя Женя дзвонить і каже: Андрюша, коли?
3: Ні, я просто дізнався, я пообіцяв. Коротше, я розгехав цей одеколон Зінтерс у тату, там, в 89-му, якому там році це було.
2: Коли
3: приблизно.
2: Ну,
3: да, коли ти ще не народилася, да? Я знав, що ти це скажеш. Да. Я пообіцяв, коли виросте, я куплю такий самий. Я загуглив, скільки коштує одеколон Зінтерс тих часів раритетний. 9 тисяч гривень коштує. 9.
2: Тобі що, для папки жалко 9 тисяч?
3: Знайти не знайти їх, мені не жалко, розумієш, чому справа.
2: Да, заначки тут не вистачить.
3: Що ви в дитинстві зіпсували так, що отримали від батьків по 5 число, сьогодні питаємо.
2: Ой, Оксанка, наша Оксанка, що каже, таке? Мені в дитинстві хотілося мати пишну спідницю. Ну, знаєш, так от дівчатка люблять, як принцеса-принцеса. І каже, в моєму гардеробі такої не було. Угу. Я наважилась зробити сама. Відрізала від маминої сукні по талію, підперезала пояском і крутилась біля дзеркала. Навіть не подумала, що це була одна сукня святкова на вихід. У мами був ступор. Далі не пам'ятаю.
3: Бачите, Люся зі штор робила.
2: Робила,
3: да.
2: Було.
3: Света пише, кришталеві колоски зіпсувала. А що це таке кришталеві? Ваза кришталева, знаємо.
2: Ну, мені здається, я пам'ятаю, про що йде мова.
3: Для чого вони?
2: Мені здається, це антуражик, да, такий був, який аксесуар, грубо кажучи, в вазу, да, вкладались. Мені Сережа махає
3: людина,
2: головою.
3: Людина, яка пам'ятає 60-ті. Сергій, да. Наш звукач, каже антураж.
2: А звідки я це знаю? Я навіть не здогадуюся.
3: Ну, да. В якому там 80... В 91-му народилася? Розкажи нам.
2: Так. Тихо, видає він всі мої явки паролі. 2005-й, Андрюша. Звісно, Олег пише, поки тато пив 100 грам з мужиками в гаражах,
3: так.
2: Я сів за кермо нашого «Жигуленка», завів і газу. Доїхав до сусіднього гаража, фара, крило, бампер, всі мужики аж тверезіли. Шия боліла 3 дні, але домовились з татом, щоб мама не знала, що в нього щось не боліло.
3: Да, і потім мама у тата питає, Коля, а що з машиною, ти знов п'яний їздив? Ну, уяви, ну,
2: Олег,
3: може таке бути.
2: Я надіюсь, що все нормально, і ви теж, папки, не ну, а може торчите щось іще за
3: те діло. Та досі рихтує той «Жигуль», може. Що ви в дитинстві зіпсували так, що отримали від батьків по 5 число?
2: Треба, щоб ви з нами поділилися, ми це все діло розказали на всю країну. Ну, а як інакше, пишіть на Viber або на WhatsApp. Нагадую, номер 067-009-0952. Записуйте.
3: Да, ну і традиційно залишайте коментарі в наших соцмережах, Мелодія FM, у Фейсбуці або в Третці.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, сьогодні день клептомана. Скільки взагалі у світі людей, які люблять щось підзатирити,
2: ой-ой-ой,
3: не усвідомлюючи цього, розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
11: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
12: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
13: Я і друзі розумію.
12: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
14: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
15: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні день клептомана. Людей, які щось люблять і не усвідомлюючи цього, тирять. Да,
2: от, або усвідомлюють, але все одно роблять, Андрюша, да?
1: Да, або все одно роблять. Фішка в тому, що кожна п'ята людина на планеті Земля є справді або потайки у своїх думках клептоманом.
2: А я тобі хочу сказати чесно, мені дуже часто ночами сниться, що я щось краду.
1: Наприклад.
2: Знаю, там якісь...
1: Чупа-чупства тебе, хочеш, щоб тебе ото, як повернули оті банери, вони варують в нашому магазині?
2: Ні, Андрюша, чоловічі серця краду.
1: Ага.
2: А чого ні? Я собі уявляю, що вони як оці в пакетику, знаєш, як в форі продаються в заморозці. Я така, хоба! Взяла собі і по одному смакує.
1: Ой, жорстока жінка.
2: За знижкою.
1: Да. Коротше, день клептомана. Анекдот пригадую. Суддя звертається до тещі, що вкрала в магазині банку з персиками. Каже, ви знаєте? Визнаю. Скільки там було персиків? 6 штук. Ну, засуджую вас 6 днів тюремного ув'язнення. Із залу лунає голос тестя. Вона там ще банку зеленого горошку вкрала.
2: Ага. На-на-да.
1: Не смішно вам?
2: Угу. Смішно. Ой, якщо тобі щось тяжко нести, народна мудрість, уяви, що ти це стирив. Одразу легко на душі?
1: Ну, і швидко. Прораб Васильчук ніяк не може добудувати свій дім, тому що краде в себе цеглу і будує лазню.
2: Ой.
1: І от такі бувають ходи. Добрий ранок, 8:50.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
6: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
5: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
0: Реклама.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті «Оптіма»

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, добрий ранок, 8.56, дуже скоро будемо розігрувати квитки в кіно.
2: От, і у вас є прекрасна нагода взяти їх і виграти, тому що це квитки на стрічку «Втомлені», наше українське, відбірно хороше, тому просимо вас з нами зіграти в півхвилини слави.
1: Да, абсолютно точно. Реєструйтеся просто зараз, пишіть кодову фразу «Хочу грати» і відправляйте її на студійні Viber або WhatsApp 067-009-0952, а ми не вже на низькому старті комусь дзвонити. Ще раз добрий ранок, 8.56 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вкотре атакували Полтавщину, поцілили у житловий сектор та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі зруйновано житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали одну людину та передали її медикам. Далі про навколишнє. На Чернігівщині горить 7 гектарів лісу через падіння безпілотника. На місці працюють рятувальники. Упродовж минулого тижня в Україні ліквідували 22 лісові пожежі. Більшість були спричинені ворожими дроновими атаками. Найскладніша ситуація була на Харківщині в Ізумському лісництві. Роботу надзвичайників ускладнювали вибухонебезпечні предмети. Тепер про підтримку. Україна отримала від Чехії мобільну станцію цифровізації культурної спадщини. Це інноваційна лабораторія з 3D-скануванням, яка дає змогу створювати точні цифрові копії музейних експонатів і пам'яток навіть у прифронтових умовах. Росія пошкодила або знищила близько 2000 пам'яток культурної спадщини України. Далі про мандрівки. Від початку року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень туристичного збору. Найбільше надходжень у Львівській області, Києві, а також на Івано-Франківщині та Закарпатті. Кошти від туристичного збору спрямовують на модернізацію інфраструктури, облаштування зон відпочинку, розвиток інформаційних центрів для мандрівників і реставрацію історичних пам'яток. І наостанок. Бурдж-Халіфа у Дубаї може втратити статус найвищої будівлі світу. Саудівська Аравія готує одразу два мегапроекти, які перевершать його за висотою. Башта Джеда Тауер вже будується, її висота має перевищити 1 кілометр. А футуристичний Райз Тауер планують зробити висотою 2 кілометри. Із майже 700 поверхів, готелями, офісами та оглядовими майданчиками. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юра, ти от розповідав про мандрівки, що місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень, да?
1: Так.
3: Туристичного так. збору.
1: Це туристи, які приїжджають, мандрівники приїжджають.
4: Це за рік?
1: Від початку року.
4: О, бачиш, і мій внесок там є.
3: Серйозно?
4: Звичайно. От я на Закарпатті їздила.
3: Mm-hmm. Це знаєш, коли от таке на фоні 112 мільйонів гривень кажуть, і мій внесок є, це знаєш, як є жарт, що я, Білл Гейтс і Кріштіано Роналдо за минулий рік заробили 2 мільярди доларів і 1200 гривень.
4: Да,
3: ну,
4: да, да.
3: Якось так це лунає.
4: Ладно.
3: Ну клас, сподіваємось, дійсно кошти підуть на модернізацію інформаційних центрів, там пам'яток.
4: Надіюсь, не в когось дома.
3: Зон відпочинку. Ні, просто, а уяви такі. Люди, вже хтось хотів собі замовляти новий автомобіль, а тут Юра такий, ми все знаємо, 112 мільйонів гривень.
4: Перерахуємо.
3: Молодець, Юра, ти бачиш, ти зупиняєш корупцію, якщо вона є. Далі про погоду говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, розповім тобі про погоду, Люся.
4: Ну, спробуй, будь ласка.
3: Прохолодніше, ніж вчора, через вітер. А так, в принципі, температура вище 20 градусів.
4: Я от думаю, ти щось зараз скажеш таке про синоптиків, що тобі, ну, я не знаю, буде заказаний шлях і в гідрометцентр, тому що в туристичну зону тебе вже не пустять, бо ти тільки що закинув їм, що там можуть
3: буду
4: крахоборством займатися.
3: Дома сидіти буду. На заході, на півночі та в центрі малохмарно, вітер і 25 градусів тепла. На сході країни мінлива хмарність, подекуди короткочасні дощі з грозами, плюс 23 максимум. На півдні та в Криму мінлива хмарність, без дощу і плюс 25. У Києві сьогодні без істотних опадів, малохмарно, з вітром, з відчутним сильним.
4: Угу.
3: В день у столиці плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Да, дитячі спогади. Ну от я пригадую, що розгехав татов одеколон Дзінтарс і пообіцяв, що мені років 9 було, пообіцяв купити. І мені тато дзвонить, каже...
3: Що ти вже зменшуєш вік? Ти казав, тобі було 10. Ну, вже 9?
2: Я був маленький.
3: До кінця ранкового шоу буде 5.
2: 5 років розбив одеколон.
3: Ага.
2: От, що ви в дитинстві зіпсували так, що отримали від батьків по 5 число?
3: Капець, у Олексія історія каже, коли було 8-9 років, виміняв. Да, у солдатів стрибати у патрулі. Будівельні.
2: Ага.
3: От, для забивання дюбелів. Олексій вточнює, бо я ж можу щось переплутати.
2: І
3: каже, приніс додому, поклав в каструльку, поставив на газ. Без води. Патрони вибухнули в каструльці, з'явилися м'ятини зсередини. Ввечері знатно отримав від мами. Каже, все заперечував, не допомогло.
2: Да, я це гречка. Я ну як от можна заперечувати?
3: Льоша, як ви там?
2: Марія пише: мене ніколи не сварили за щось зіпсоване чи втрачене. От ніколи. Но. Не розумію, де мама брала на це терпець і розуміння.
3: Ага.
2: Але вигрибла все одно одного разу за те, що підставила підножку молодшій сестрі, коли та тільки починала ходити.
3: О-о-о.
2: Вона ходила в кімнаті перед телевізором і заважала мені дивитись вечірню казку.
3: Боже, які історії.
2: А чому у вас телевізор так низько? Ну, маленька дитина, як вона?
3: Ну, так вийшло, Андрюш. Що ти чіпляєшся? Де хочем, там і ставим.
2: Ну, добре, добре, окей.
3: Ярослав пише, каже, колись довірились з пункту А в пункт Б доставити плоскогубці.
2: О.
3: Каже, дорогою на площадку мені трапився прив'язаний шнурок для сушіння білизни.
2: Ага.
3: Я зачепив плоскогубці, натягнув шнурок. Після чого ізоляційні ручки плоскогубців залишились в моїх руках. А сам інструмент відправився в неконтрольований політ. Завершення історії – розбите вікно сусіда. І виховна робота наді мною в стилі шаолінських покарань.
2: Слухай, є, ну, да, історія, звісно, але я думав, що коли було про пункт А, пункт Б, то в кінці буде увага питання.
3: Ні-ні-ні.
2: Де тато времінь?
3: Угу.
2: Окей, що ви в дитинстві зіпсували так, що отримали від батьків по 5 число?
3: Треба, щоб ви поділились з нами. Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Facebook Threads, група Мелодія FM, підпишіться по-перше, ну і залишайте коментарі.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, а хвилин за 5 будемо розігрувати у прямому ефірі квитки в кіно. Якщо хочете їх виграти, реєструйтеся, грайте з нами в вікторину нашу півхвилини слави і вигравайте квитки в кіно. Реєстрація відкрита, вайбер, ватсап той самий. Пишіть «Хочу грати» номер 067-009-0952.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
7: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Дієтична добавка не заміння комерційний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
9: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
10: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
9: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. Лавіна Плюс. Вигідний шопінг стає особливим.
11: Атебанк, клірингові дії, ліцензія NBU-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті lavina.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Будемо зараз грати в ігри на превеликий жаль для Люсі, не рольові. Однак як піде 9:17.
2: Пів хвилини слави.
3: Та перестань.
1: Ти знітилася така.
3: Та, ну ти що? Ти мені зараз налякаєш Олексія, який вже на зв'язку. Олексій у нас з Києва працює водієм, і, до речі, він наш слухач. Давньошній, я подивилася по вайберу переписку.
1: Почекай, почекай.
3: Льоша вривається в ефір періодично, пише по темі.
1: Олексій, добрий ранок.
4: Доброго.
1: Люся тут видала досьє, поки ви ото були на лінії. Значить, я дізнався, що Олексій не ходить в гості там, де що? Там, де його не чекають, чи
3: ні,
1: що?
3: Ні, ну, Андрій, ну що там?
4: Намагаюся не ходити в гості в ті місця, де мене або не чекають, або такі.
3: От, що...
4: Або де мені дуже незручно.
3: От, бачиш, що його бісить щось там. От туди він не ходить. Потім виріс у спортивній сім'ї, виносив на вулицю все спортивне знаряддя, щоб грати в індійців. Я це пам'ятаю. Котики у вас є. Все це, звідки я дізналася, теми ми щоб обговорюємо протягом ранкового шоу. От Олексій періодично нам пише.
1: Що там котики роблять?
4: Так, це правда.
1: Що котики роблять всі хвилини?
4: Прокидаються, чекають на сніданок, потім потрібно з кожним зранку погратися, у кожного свої процедури.
1: Ага.
4: Потім випроваджують мене на роботу.
1: Так і давай вже швидше будемо відпочивати. Ну, клас.
3: Да,
1: от котикам, звісно, класно зараз.
3: Олексій, дивіться, треба буде мене перемогти. От, я буду трошки прочатися, але подумки буде дуже сильно за вас вболівати. У нас є два квитки в кіно «Втомлені». Фільм хороший, наш, український. І якщо переможете мене, то обов'язково сходите.
1: А ви готові, Олексій?
4: Спробуємо. Готовий, давайте спробуємо.
1: Тетя Люсь.
3: Так, умови ще раз нагадаю.
1: Так, умови. Я задаю тему, ви по черзі на цю тему накидуєте слова, за ким останнє слово, коли спливе час, 30 секунд, той перемагає. Отже, сьогодні тема, Люся буде починати. Все, що можна, у нас квитки в кіно на кону, все, що можна взяти з собою поїсти або попити в кінотеатр, якийсь снек і щось таке.
3: Кока-колу.
4: Так, жувальна гумка.
1: Ага.
3: Угу. Картошечку фрі візьму з собою.
1: Ти диви.
4: Бутербродик з ковбаткою.
3: Кон'ячок налью там кудись.
1: Ай-яй-яй.
4: Пакетик соку.
3: Ага, морквинку, може, я на дієті.
1: Давайте.
4: Ну, тоді, давайте, хай це буде чіпси.
3: Ага, яблучко.
4: Якщо це яблучко, тоді хай це буде у нас смачненький персик.
3: О!
1: І... персик приносить перемогу Олексія. Коротше, якщо в кіно побачити людей, які просто розклали там поляну, і там її бутерброди, і персики, і вони не взяли попкорн, адже це слово не пролунало, це або Олексій, або Люся, або вони удвох.
3: Да-да-да. Олексій, ми вас щиро вітаємо, ви молодець, ви сьогодні вибрали півхвилини слави, квитків, кіно, от, ну і взагалі зробили нам настрій і ранок. Ви мій
4: дякую.
3: Супергерой, знаєте, от правда.
4: Ну. Дякую, але сьогодні я вам написав, що в мене в дитинстві був такий випадок, у нас в родині стояла баночка, і ми з хлопцями потрошечки її спожимо так розбавляли. Був такий у нас грішочок, а потім, коли моїм батькам вона знадобилася, вони кажуть, Льоша, а що це таке? Я не знаю, я не брав.
1: Так,
4: виявилося так, що паночка стала просто водою.
3: О, Олексій підмішував, да, в алкоголь водичку.
1: Так, зрозуміло. Так, Олексій, ми дякуємо вам за гру, будь ласка, залишайтеся на лінії, Люся розкаже.
3: Так, я розкажу.
1: Так, як до вас попрямують квиточки, ну, Олексій таку тему зачепив, ми сьогодні теж на цю тему говоримо із слухачами.
3: Ну, да, ну, да.
1: За що вам, за що ви отримали по п'яте число від батьків, коли щось зіпсували? Пишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, родичі, батько і син, саме так охрестив їх інтернет. Віктор Павлік і Віталій Лобач.
3: Ну, то пишуть в інтернетах.
1: А ми дізнаємося, бо люди прийдуть з прем'єрою пісні вже за 5 хвилин.
0: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
11: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Вівсянка шоу.
5: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.
6: 9.29 і зараз інформація на правах реклами.
7: Давайте.
6: Свіжі новини! Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі, маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри в вафельному стаканчику, у ріжку чи в вигляді сендвічу, а всередині морозиво.
7: Пісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова, їсти Хрещатик Люся щодня готова, я з нею. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
4: Ранкове шоу. Вівсянка шоу. На Мелодія FM.
5: Вівсянка шоу.
4: Настрій зранку до сніданку.
7: До нас завітали зараз два артисти, які, мені здається, у найближчому майбутньому сформують новий український гурт, який буде називатися «Родичі». Віктор Павлік і Віталій Лобач.
8: Вітаємо всіх радіослухачів, радіо «Молодя», привіт. А ви знаєте, що в мене сьогодні ранок з чого почався?
7: Будь ласка.
8: Що малий прокинувся, Михасик, в 7 ранку, і перше, що він захотів, морозиво, серйозно. І будете сміятися. У нас якраз Хрещатик в морозильнику пломбір був. Ні, чесно, це правова реклама, я кажу, є.
6: Да.
8: Але малий зранку два морозива на ще, ну це я не знаю. Це що Хрещатик робить з людьми? Айо.
7: Да. Віктор Франкович елегантно перевів тему на морозиво.
6: Да,
7: Віталік, привіт тобі.
9: Добрий ранок.
7: Як взагалі оця тема, що Віталій Лобач, син Віктора Павліка? Оця тема,
6: ми,
7: яка...
6: ми зайшли в TikTok і побачили да. це все діло. І думаю, йомаю, як це ми з Остаховим могли таке пропустити? А потім зрозуміли, що щось ви там мутите. А ну розказуйте, що то?
8: Віталік, давай, кажи. Ви краще вівсянку тащіть сюди.
7: У нас морозової смаку вівсянки є, спокійно.
9: Ну, взагалі, наше особисте знайомство з Віктором Франковичем почалося з того, що ми на одному із телепроєктів були в спільній гримерці. Віктор Франкович зайшов. І як потім він розказав...
8: Саня, що ти тут робиш? Саша, син.
7: Ага.
9: Він каже, що його аж кинуло в жар. Він подумав, що стоїть його...
7: Ну, зрозуміло.
9: Син Сашко.
8: Я вам відкрию таємницю.
6: Візуально схожі, правда.
8: Талік, реально, дуже схоже на Сашка, тільки на голову вищий.
6: Ага.
8: Дивно. Бо Саша чітко мого зросту. У мене 162, а Віталіка, не побоюсь цього слова, 175, напевно.
9: Ні, 182.
8: 72.
6: Я тільки що приміряла. Да, там,
8: о, бачите, а я 162, представляєте, 20 сантиметрів на зірні. Тому це мене і врятувало.
7: Ну,
8: а так, ну, дуже-дуже Віталік схожий з моїм Сашком. Ну і це класний привід, а чого ні, тим більше Віталік дуже позитивний хлопець, дуже гарний матеріал має, дуже гарно співає і починає це все так дуже класно в нашому українському шоу-бізнесі крутитися.
6: Круто.
8: І ми, типу, разом одночасно, слухайте, так тут дует, бабка не гадала, не треба ходити.
7: О. І ви вирішили записати хітяру, ми її послухали, не знаю.
8: Хітяра тільки на мелодії стартує сьогодні.
7: Сьогодні? А ні, у нас був до прем'єр.
8: А я жартую, ну, я мушу зварити вівсянку.
7: Правильно, правильно, Віктор Франкович. А я аж знітився. А розкажіть про цю пісню.
8: Талік, давайте.
9: Значить, пісня про дівчину, яка...
7: Так.
9: Найкраще.
6: Що це про мене?
9: Так,
6: ну,
9: яка достойна максимальної уваги від чоловіка.
6: Точно про мене.
9: Вона сильна, незалежна.
6: Ой!
9: В общем, як всі наші незламні україночки.
6: Угу. Ну, 100%.
8: А ну, дивіться, я вам скажу чесно, коли Віталік мені запропонував цю пісню, ну, я відразу, ну, типу, ми два
7: не
8: хлопці.
7: Хочу,
8: ні, ну, ми два хлопці, ягоди, губи, ягоди, та-та-та.
7: А пісня там... «Ягоди» називається, да, пісня?
8: Ну, так, але ж там співається, що
7: ну,
8: губи
7: да,
8: твої солодкі,
7: да,
8: ягоди,
7: та-та-та. Ну.
8: Ну, типу, трошки не Альо, нам треба би якихось два білих паруса пливуть там безкінечно, там, і дівчина не може як догнати. Оце таке б зразу мене взяло. Я кажу, Віталік, я навіть не знаю, давай, може, щось копнемося в моїх старих архівах. У мене там 300 пісень за 40 років творчої діяльності. До речі, в цьому році, 5 липня, 40 років творчої діяльності. Алілуя, дякую.
7: Ну, Танечка, нічого собі, легенда.
8: Ну, але потім я послухав уважно пісню і зрозумів, ну, почув зміст пісні і зрозумів, що, а чого, два молодих красивих хлопців співають. Причому, ну, це цікаво все вийшло. Я придумаю, поки зараз спілкуємося, я подумаю, як назвати наш дует. Дункан Маклауд.
7: Класно. Значить, дивіться, зараз прем'єруємо пісню «Ягоди». Віктор Павлік, Віталій Лобач. Віталій, а ти подумай на майбутнє написати пісню «Два паруси». Ну, поїхали, слухаємо, прем'єримо.
4: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9:37, ну що, запрем'єрили ми ягоди. Віталій Лобач та Віктор Павлік у нас тут поруч в студії. Боже, і мені ж в піджачку стало спекотно. Аж
2: знімай
1: хочеться...
2: піджак, знімай!
1: Так, мужчини,
3: це каже Віктор Павлік.
1: Тримайте себе в руках.
3: А дивіться, пісня «Ягоди», і ми зараз перевіримо, наскільки взагалі знаються на ягодах, жінках, компліментах Віталій Лобач і Віктор Павлік. Ви отримаєте, ви отримаєте картки. Так, скільки тут карток?
2: А давай, поки ти шукаєш картки, я хочу привітати наших всіх радіослухачів Радіо Мелодія. Залишайтесь з нами. Де завжди найкраща музика, найкраще спілкування, conversation, я би так сказав, не побійся цього слова.
3: Нам приємно. Прочі,
2: класно, класно, вівсянці, нема тільки вівсянки, але
3: так,
2: зато
3: сказали,
2: і морозиво.
3: Так, сказали морозиво з вівсянкою, Віктор Франкович.
2: Так, хто ж морозиво їсть вранку, хто?
3: Ми. Ще, а, і пропагуємо цю релігію.
2: А ті, що співають, не можна їм їсти морозиво.
3: Ну, вот.
1: Ладно, ми не будемо сьогодні співати.
3: Ні, все, Павліку Морозова не давайте.
1: Поїхали.
2: Значить, Павліку Морозова.
3: Дивіться, зараз картки наші, там написані назви ягод. Ви маєте сказати комплімент, тягнете по одній картці і кажете комплімент умовній жінці.
1: Жінкам.
3: Так, жінкам. Віталік, будь ласка, перша ягода.
1: Так, Віталій, що написано?
4: Вишня.
3: Ой! Вишня. От за допомогою вишні комплімент.
1: А я
3: от
1: буду думати, що мені.
3: Люсі,
1: да.
3: Наприклад.
1: Ну, нам, всім жінкам.
3: Жінкам, давай.
1: Про вишні, ну.
4: Чарівні жінки, ваші вишеньки так манять мене.
3: А, ну.
4: Це ж для кожного чоловіка ці вишні просто мрія.
1: Ну, цього... Я зніму піджак.
2: Мені би попалася вишня, аби зразу співав. Вишні,
3: так. Віктор Павлік.
2: Будете сміятися, кавун.
3: Кавун, ну це ягода, давайте.
2: Та я знаю, що це ягода. А що, зразу пісню про кавун?
3: Ні, комплімент за допомогою слова кавун жінці.
2: Дівчата, ну будьте солодкі, як кавун, такі стиглі, як кавун. Будьте, ну, типу, червоні, як кавун, стиглий, коли гарний
3: розмовляєш.
2: Типу там астраханський чи узбекистанський, ясно.
3: Ну, астраханський не треба нам.
2: Я щось автоматом сказав. Але величезні, просто там кавуни все життя. Такі здорові. Тобто будьте смачні.
3: Смачні.
2: А як кавуни і червоненькі кавуни. Ну, не будьте такі, як узбекські кавуни.
1: Так, дівчата, будьте які хочете, щоб ногами могли розчавити кавуни.
2: Їжте кавуни.
3: Давай, наступна ягода Віталій Лобач, будь ласка.
1: Так, їдемо далі.
4: Наступна ягода малина. Малина на твоїх губах, я від тебе млію.
3: О, хорошо.
1: Боже, красиво, Лобач.
2: Я буду співати пісню про малину, бо зразу згадую, які стучки в зубах.
3: Да, не треба. Ягода у Віктора Павліка.
2: Ви будете сміятися, кізіл.
3: Кізіл, будь ласка, за допомогу.
2: Кізіл, мать. Ну, дівчата, ну будьте такі гарні. Красива ягодка така,
3: да.
2: Кізіл, така червоненька, подовгувата.
3: А може, щоб жодний кізіл вам в житті не зустрічався?
2: Типу, як кавун без шкірки, але набагато-набагато менше, знаєте. Тому що вам, да, щоб вам кізіл в житті не зустрічався.
3: Так, давайте, Віталій Лобач, будь ласка.
4: Чепоні, так? У мене тут помідор, це по-моєму, не ягода.
3: Ягода, підручник з ботаніки каже ягода, давай про помідор.
4: Дівчата, ну ваші помідорчики, так які вишеньки, прям саме то.
3: Так, ну і завершуємо цей марафон компліментів.
2: Я зараз порву наших радіослухачів.
3: Ми чекали.
2: Я відкриваю цю карточку, а тут пише шипшина, а я типу шикдим читаю. Нормально? Ні, серйозно.
3: Читаю, ну можна зрозуміти, Віктор Франкович.
2: А я трошечки вже зір піців, знаєш, я так шипшина. Дівчатка, я вам скажу одне, пийте чай з шипшини. Настоюйте на кипятку. Ага. Я колись, знаєте, робив жменю шипшини в термос.
3: І жменю кипятку.
2: Залив. Ні, серйозно, кілька годин, щоб гарно настоявся. Це дуже корисний напій. Багато вітаміну С. Отже, будьте здорові, пийте шипшину, їжте всі ягоди, що ми з Віталіком прорекомували.
3: Ну,
2: і ще морозиво.
3: Ну, подивіться, які,
1: ой,
3: да, Люся?
1: Так, капець, я не можу, Андрюша. І після таких компліментів, як себе зібрати докупи?
3: Коротше, скрізь слухаємо пісню «Ягоди» Віктора Павліка, Віталія Лобача. Ставимо вподобаючки, коментарі, все, що треба. Правильно?
4: Ну, правильно, і заходьте на YouTube, ми зняли там кліп. Головну героїню в кліпі зіграла дружина Віктора Франковича.
2: Катя.
4: Так що заходьте і подивіться... Чи це був трикутник, чи це другась якась історія, вам все сподобається?
2: Дійсно, дуже гарна відеоробота, до речі, супер. Катя, дякую за режисуру, то все одно.
3: Угу.
2: Не мої Каті, Катя, яка напроти нас знімає. Катюня, здоров. Ну, це просто, ви ж бачите тільки вершину айсберга, чуючи нас по радіо, так, а що під водою. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте на мелодії, їжте морозиво, небагато, пийте ці шипшини і так.
3: Добре. Це були Віктор Павлік, Віталій Лович. Дякую, що завітали.
1: Вам.
4: Дякуємо за запрошення.
2: Хай щастить.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: Реклама.
6: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Можливо, воно якось офіційно зараз пролунає, але сьогодні день працівників меблевої галузі.
2: А можеш якось впевненіше?
1: Меблева галузь.
2: О,
1: якщо ви працівники, вітанечка, да. Так, коротше, всі, хто робить меблі, вітаємо і дякуємо, бо нам не було на чому сидіти, спати і так далі. А взагалі, мій дідусь казав, якщо одні двері зачиняються, то інші обов'язково відчиняються. Ну, він завжди мудро казав, але при цьому робив паскудної якості шафи.
2: Та-да.
1: Це як Таврія, знаєш, автомобіль, коли одна двері зачиняється, інша відчиняється.
2: Ой, охоронець меблевого салону жодного разу не спав на одному місці двічі.
1: Я тут є навіть заздрю, ти знаєш трошки.
2: Дідя Толік так.
1: Ну, дві подруги спілкуються, одна каже, слухай, дивлюся, ти меблі переставила? По феншую, напевно? Та ні, по п'яні. Добрий ранок, 9.49 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має

0: Дуже доброго друга та партнера НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія ФМ.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама.
9: Мелодія
2: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Ілюся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Важливе для тих людей, які планують вступати до магістратури або аспірантури.
3: О!
1: Це розумні, прекрасні люди. А отже, просто зараз у новинах важливе для них. І не тільки про це.
3: Угу.
1: Важливе, розкаже Юра Лисенко. Слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю спершу про наслідки ворожої атаки. Частина Сумщини зранку залишилася без струму після російських обстрілів. Аварійні бригади стали до роботи. Загалом уночі загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами та випустили 122 шахеди. Протиповітряна оборона знешкодила 111 дронів. Далі про освіту. Сьогодні в Україні стартує додатковий період реєстрації на вступні іспити до магістратури та аспірантури. Подати документи можна лише протягом 3 днів, до 28 травня включно. Реєстрацію проводять приймальні комісії очно або дистанційно. Для дистанційної подачі документів вступникам потрібен кваліфікований електронний підпис, а контакти для консультації заклади освіти мають оприлюднити на своїх офіційних сайтах. Тепер важлива інформація для столичних водіїв. Від сьогодні частково буде обмежено рух Південним мостом. Фахівці ремонтуватимуть проїжджу частину на правобережній естакаді з боку села Корчувате у напрямку з правого на лівий берег. Ремонтні роботи виконуватимуть у 2-й і 3-й смугах руху. Працюватимуть до 29 травня. Автовласників просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки. Далі про шахрайські схеми. Аферисти маскуються під податківців і надсилають шкідливі листи з вимогою сплатити неіснуючі борги. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І наостанок, сьогодні Всесвітній день рудих. Виявляється, рудоволосих людей на Землі не так і багато, лише 3% населення планети. Вважається, що мешканці Європи з рудим волоссям є нащадками кельтів. Рудоволосими були італійський вчений Галілео Галілей, французький імператор Наполеон Бонапарт, композитор Антоніо Вівальді, голландський художник Вінсент Ван Гог, відомі руді люди сучасності Білл Гейтс і австралійська акторка Ніколь Кідман. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, ну що це таке?
4: Не знаю.
1: Ну, я просто...
4: Я не брав.
1: Ні-ні-ні, я не про це брав, не брав. Вже другий раз за весну День рудоволосих людей. Я перевірив, 17 березня був День Святого Патрика. Це день
3: рудоволосих.
1: Да, та ну і скрізь святкують рудо.
3: Ну.
1: І знов, зараза, вони... Чому немає Дня брюнета? От я хочу святкувати День брюнета.
4: А чому немає? Може подивитися.
3: Андрій, я тебе можу привітати теж з Днем рудоволосих. У тебе на бороді є кілька рудих волосин, він вже торчить.
1: Це я вже трошки пофарбував, готуюся теж святкувати,
3: да,
1: примазатися
3: да.
1: до свята.
3: Ага.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Знаєш, як ми в дитинстві казали, сіро-буро пошкарябаний, оце й ти такий.
1: Ну, дякую.
3: Там
1: ну...
3: чорне, там сивеньке, там руденьке. Боже, кіця. О, тримасна кицька, чуєш?
1: На щастя, я тобі на щастя, Дана, Ілюся. А ти це не цінуєш. Про погоду декілька слів сьогодні. Яке у нас 26 травня, і синоптики кажуть, що малохмарно і з сильним вітром по Україні, подекуди дощі, де саме розповідаю. На заході півночі та в центрі без опадів плюс 25, на сході можливі грози і плюс 23, на півдні теж подекуди дощитиме і 25 тепла. У Києві, щоправда, малохмарно і без опадів плюс 23, плюс 25 на день.
0: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: 10:05. Ну що, за 5 хвилин поговоримо про доросле. Чи має розмір значення для жінок? Є результати свіженькі дослідження науковців. Поділюсь, як сказала, 5 хвилин все буде.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:08, отже, чи має розмір значення для жінок? Говоримо.
1: Будь ласка.
2: Навколо сексу. Вівсянка
0: шоу. Андрюш, ну самі винні, ну правда.
1: Про який розмір? Про той самий розмір.
0: Про
1: да?
0: розмір чоловічого, да, чоловічих принад. От, чомусь побутує думка, да, що ми такі хижачки, чим більше, тим краще, давайте нам гей-гей!
1: Ну, просто,
0: от, хто це вигадав?
1: Це вигадали десь у 80-90-ті, коли почались на відеокасетах ці фільми, в яких були якісь, ну я не знаю, мені здається, фотошоп тоді і винайшли.
0: Комбіновані зйомки,
1: Андрюша. Комбіновані зйомки, там, ну, о, щось там, ну, штучне.
0: Так, звичайно.
1: І вирішили, що це класно.
0: Так от, дивись, направду, фахівці вивчали це питання.
1: Довго.
0: І кажуть, ну, довго, настільки, наскільки це можливо.
1: Угу.
0: І кажуть, що дівчата, направду, оптимально для комфортного, для приємного сексу.
1: Ой-ой-ой.
0: Знаєш, скільки середня довжина? 13-13,5. Це в розкладеному стані вже.
1: От. Як ото в деяких журналах розкладається, да, фотографія.
0: Да, да. От. Насправді фахівці кажуть, що має значення. Техніка. Техніка виконання вправи. От якщо не довчилося, то там нічого не допоможе. Ані дуже розкладений оце на вкладку на 5 оцих розкладених вкладочок. Чи на 3 розкладених вкладочки не допоможе. Це дуже важливо. Техніка виконання. Емоційний зв'язок, довіра сюди теж входить. Уміння говорити про бажання та межі. От. Різноманітність техніки посек, я вже сказала. І уважність до партнерки.
1: Ну, бальзам просто на душу.
0: Який бальзам?
1: Після твоєї цієї історії, от, серйозно, і нарешті я буду впевнений в собі, бо я от там Сергій, звукорежисер, ну ще з деякими людьми, з якими я там був в спортзалі, бачу, що ми артисти коротких жанрів, ми завжди сумували. А тут ми перестаємо це робити.
0: Андрюш,
1: розумієш,
0: ну,
1: про що я?
0: Ну, короткі жанри добре, ну, у мене інше питання. Що з технікою виконання? Мені здається, вона може шкутильгати десь. Треба якусь школу вас відправляти, я не знаю.
1: Слухай, я відчуваю, що мені на день народження тепер замість велосипеда колеги подарують Камасутру. Оце, будь ласка, не треба цього робити. Ну, коротше, мужчини, якщо там не супер ого-го, тепер не переживайте. Вивчили матчасть і все буде гаразд. Люся, дякуємо.
0: Ми практика, Андрій.
1: Да.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ти якийсь схвильований, ну слухай, я не знаю. Схвилювався. Ну що, про дорослі теми поговорили. Що, дітей вже відправили в школу? Неніться.
1: А взагалі, які ще, ну, що ще треба сьогодні в житті зробити? Може, не на цьому тільки циклиться, правильно?
0: Дивіться, як хвилюється.
1: Знають астрологи, і ми обговоримо це за 5 хвилин.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Є народні прикмети на сьогоднішній день. Перед гороскопом треба озвучити їх. Якщо літає багато комарів, буде тепла погода. Вас кусали вже цього річ?
3: Ще ні.
2: Будуть. Голосно кумкають жаби до дощових днів. Зрозуміли, до теплої погоди комар, жаба до дощу. Все, поїхали по знаках.
1: Овен.
2: Будь ласочка, що овнам
3: про
2: народиться?
3: Про жаб замислилася. Думаю, давно не чула, як ковінькають.
2: Ага, вчора був шопінг онлайн, тепер жаба душить. От до чого тобі це згадалося.
3: Можете відчути втому сьогодні. Або додаткове якесь навантаження, тому важливо правильно розподіляти сили та не брати на себе зайвого.
1: Телець.
2: Ой, початок чогось нового, хорошого, кажуть зорі. З'явиться ідея або бажання швидко рухатися вперед.
3: Добре.
1: Близнюки.
3: Треба буде визначитися, а це буде зробити не дуже просто, от прийняти рішення, адже частина інформації може залишатись для вас незрозумілою. Не поспішайте з висновками.
2: Незрозуміла інформація, о котрій можна вже виставлятися колегам, якщо день народження. Ну що, з обідньої перерви до вечора, ну вже починайте там піцу замовляти, близнюки.
3: Да.
1: Рак.
2: День принесе більше командної роботи і взаємодії з іншими людьми. Ну, коротше, якось треба не самотужки, а з кимось щось поробити.
3: Да.
1: Лев.
3: День буде активним, насиченим подіями, і вони вимагатимуть дуже швидких рішень, зібраності від вас, леви. Водночас важливо уникати конфліктів, не втягуватися у суперництво.
2: О!
1: Діва.
2: Ой, дівулі, дівулечки мої. Завдяки
3: це ж як себе оспівує, капець.
2: Собі. А ти знаєш, скільки дів?
3: Скільки?
2: Нас мільйони.
3: Ну.
2: Завдяки концентрації ми зможемо досягти хороших результатів, відчути задоволення від власної продуктивності.
1: Терези.
3: А от нам, Терезам, доведеться приймати зважені рішення, уважно ставитись до домовленостей, до документів, чесними, прямими бути. О!
1: Скорпіон.
3: А це наше друге ім'я, чесність і прямота.
2: Да. Люся все шукала, де про гроші, да, щось в гороскопі, Терезам. Немає. Скорпіоном, дивись, день принесе приємні новини або визнання старих старань будь-яких. Відчуєте більше впевненості у власних силах.
1: Стрілець.
3: Подарує нові ідеї день сьогоднішній. Цікаві знайомства, натхнення до змін. Головне не розпорошуватися на все.
1: Козиріг.
2: Козироги, день принесе стабільність і бажання діяти за чітким планом. Якщо нема чіткого плану, формуйте його, і це призведе до грошей.
3: Mm-hmm.
2: Отак от.
1: Водолій.
3: Може бути трошки заплутаним день сьогоднішній, не треба поспішати з висновками, з серйозними рішеннями, водолії. Перевіряйте все.
1: Риби.
2: Ну і нарешті риболі. Гармонійне спілкування. От ви сьогодні от маєте його зробити. Всі навколо якісь, ну, злі, зараза, недоспані. А от рибулі будуть от випромінювати
3: в
2: гармонію.
3: В нормі.
2: Молодці, ну хоч хтось, правильно?
3: Да.
2: 10:21, добрий раночок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну що, Андрюша, за хвилин 6 буду тобі радити хороший фільм.
2: Угу.
3: Ну, може, не скільки тобі, скільки для того, щоб у тебе зі здоров'ям, з настроєм все було гаразд.
2: Фільм для здоров'я? Такого я ще не чув. Ну окей, дочекаюсь.
3: Да.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – між злетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
12: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
13: «Мелодія FM» представляє концерт «Мелодії Києва».
14: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
13: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
10: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Увага, увага! Інформація на правах реклами. Свіжі новини. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючи пломбіри у вафельному стаканчику, рішкуче у вигляді сендвічу, а всередині морозиво.
2: Пісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаки. Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозовий Хрещатик відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Крівсянка
1: шоу. Люся 5 хвилин тому обіцяла фільм для здоров'я.
2: Да, це що Андрюша, таке? Фільм для твого здоров'я, ментального, може фізичного. Це... зараз поясню. Кіно дуже класно зайде дівчатам, ну, от дружині твоїй. А задоволена жінка – це задоволений чоловік. Автоматична щаслива сім'я.
1: Оце, ну, будь ласка, що за фільм?
2: Диви. Є фільм, є така акторка, як Енн Хетвей, знаєш її, оскароносна, прекрасна. От, вона знялася в фільмі, який називається «Думка про тебе». Це стрічка 24-го року. Майже.
1: «Думка про Астахова» називається фільм? Ой, Енн, дякую, не так приємно.
2: Звісно. От, це і драма, це і комедія, і мелодрама, але стрічка дуже цікава, тому що вона розказує історію 40-річної самотньої мами, в якої розпочинається роман з поп-зіркою, якій 24 роки. Розумієш?
1: Співака закохалася.
2: Ну, там взагалі дуже дивна історія вийшла. Вона потрапила на фестиваль музики разом з донькою, привезла її з друзями. Ага. От, і цій доньці влаштували, ну, зустріч із зіркою. Знаєш, така фан-тусовка.
1: Да.
2: От, мала туди не прийшла, ну, як мала, 19 років їй, да?
1: Вона, вона каже, можна мама прийде, да?
2: Ні, мама її там чекала. Ага. От, і поки чекала, хотіла сходити в биральню, переплутала двері і зайшла в трейлер до цієї зірки. От, йому 24. До речі, актора звуть Ніколас Галіцин. Якщо ти подумаєш, що щось...
1: Почекайте, так, нам не треба Галіциних.
2: Зараз розкажу. Зовсім нічого спільного цей актор з Росією немає.
1: Фух.
2: Я вивчила історію, він британський актор. Коріння у нього грецьке.
1: Угу.
2: От, і взагалі спочатку прізвище було Галіцин. От, а потім якось вона там вида змінилася.
1: Свята Галичина.
2: Бачиш?
1: Фух.
2: От,
1: і що ти Галіцин?
2: Так, перестань. Він грає актора, він грає співака. Да, поп-гурту крутого пацанячого.
1: Mm-hmm.
2: Все. І от ця головна героїня Енн Хетвей, вона мусить в свої 40 років визначитися, хто ж вона, мама, чи в неї відповідальність перед суспільством, чи вона закохана жінка, чи зможе вона себе відпустити, чи зможе вона знайти щастя, стати прикладом для інших жінок. Дівчулі, подивіться, вам да. сподобається.
1: Чи зможе перейти дорогу власній доньці, яка теж любить таких от, ну, прийшла ж на цю зірку, на цього співака.
2: Доньці вона там нічого не переходить, не вигадує.
1: Ну, нормально, вона сказала, доця, це мамина територія, ти сюди не лізь. Як ще раз називається кіношка?
2: Стрічка називається «Думка про тебе».
1: Подивимось.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: О, де ж моя Енн Хетвей? Хоча я не співак. Так.
2: Твоя Енн Хетвей дома в хаті сидить. Звуть Альона. Вигадує мені тут.
1: Про погоду пару слів. Помріяти не можна. На заході, на півночі та в центрі країни сьогодні мало хмарно, плюс 25 градусів без опадів. На сході подекуди дощі з грозами, плюс 23. Зрозуміло.
2: Зараз Альоні запишу голосове.
1: Да, щоб грози у мене вдома, да, були?
2: Да.
1: На півдні та в Криму мінлива хмарність.
2: Альона, він знов не слухається.
1: Мінлива хмарність на півдні та в Криму, плюс 25 без опадів. У Києві теж обійдеться без дощу сьогодні, мало хмарно і плюс 25 у столиці.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Would you dance if I asked you to dance?

0: Шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні питаємо, що ви в дитинстві зіпсували так, що отримали від батьків по 5 число.
2: Ага.
1: Величезна кількість повідомлень. Ірина пише, молодша сестра розмалювала губною помадою всі стіни в коридорі квартири, а я обскубала в селі у своїх і сусідських півнів хвости. Хотіли з сестрою погратися в індіанців.
2: Та ти що? Боже, які жахи.
1: Да.
2: Капець, а ти знаєш, що ви, хлопці, теж не відстаєте. Он Ярослав пише, грав з молодшим братом футбол в квартирі в залі. Так розбили кришталеву вазу, таку дуже велику, подарунок батькам на весілля. Каже, спихнув все на брата.
1: Ну, зрозуміло.
2: Але отримали обидвоє.
1: Ну, от зрозуміло.
2: Ярік, що?
1: Ярік, не можна так. А от Андрюха пише, Андрюха пішов далі, тут не до футболу у приміщенні. Якось мене пише, Андрюха, хвилювало питання, як в селі у бабусі не плутаються кури із сусідськими.
2: О!
1: Неодноразово бачив, як ці диверсанти бігають без кордонів.
2: Да-да-да.
1: Щоб не плутати, помітив всіх своїх коров'ячим лайном.
2: Нормальна історія. Світланка пише, що похресниця Галинка вирізала в новій тюлі на рівні підвіконника велику дірку, щоб кіт міг перелазити без проблем.
1: О.
2: Мама не сварила, зрозуміла, що дитина творча.
1: Ну, нормально ж. Ну, як сказати, ну це про тварин дбає?
2: Так, да, звичайно. Власно. Можна ще про Сережку
1: будь
2: розкажу?
1: Будь ласочка, про Сережку це святе.
2: Сережка пише, в 9 років разом з другом розпали вогнище в квартирі на 5-му поверсі.
1: Так.
2: Пропалину в паркеті накрили килимком. Може, ніхто ту ще пропалину і не знайшов. Сереж, будете продавати квартиру, килимок залиште. Скажіть, що це раритетна історія.
1: No. І від Вірусі повідомлення. Мама до Нового року купила собі лакові чорні туфлі на шпильці. Вона не встигла їх взути, я їх благополучно вгрохала. І ще у Віри в ванній кімнаті на стінах намалювала синьою та червоною масляною фарбою великі квіти. Вони мені подобались. На жаль, мій творчий порив не оцінили. Ну клас, да, правда, пригадали, так я аж на душі якось тепло стало. На цей був розрахунок. 10:38. Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: До речі, про ностальджі. Віталік Козловський.
1: Бачите, Козловського в ностальжилівся записує.
2: Легко,
1: вже.
2: Тому що коли Віталік Козловський випускав ці пісні, я ще в школі навчалась.
1: Ага.
2: Віталік.
1: Так що, от. Яка тепер пісня звучить українською?
2: Так, да, звучить українською. І як звучить? І що взагалі відбувається? Там трец рветься вздовж і впоперек. Давай поговоримо за 6 хвилин.
0: Реклама.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена. Шматок лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
12: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
13: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
14: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:46. Ой, Віталій Козловський.
2: І що, що?
1: Запрем'єрив оновлену пісню, точніше, перезапущену. Що за пісня, яка, ох, в 2000-х на старті, ну, просто рвала вздовж і впоперек? Давай поговоримо.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: Так, українською тепер звучать у нас Пінаколада, Шекспір.
1: Ага.
2: А що ще в Козловського було?
1: Красота розлука.
2: Нащо ти російською співаєш красота розлука?
1: Краса та розлука. Так переклав Віталій Козловський свій оцей хітяр. От давай слуханем трошки.

0: слухаєте. Тобто, по суті, вона і звучала українською, просто там треба було поставити цей пробіл.
1: Да,
0: краса та розлука.
1: Віталійчик Козловський зняв купу рілсів, обкладинку до пісні. Він в такому шкіряному чорному плащі.
0: Я опишу обкладинку, я її бачу.
1: Ти відкрив. Можеш описати краще, ніж я? Ну, давай.
0: Чорний шикарний плащ. Сорочка біла, червона краватка. Задумливо тримає своє чоло. На руці рукавичка шкіряна червона і на ній кільця.
1: Каблучки. От, але дивись, Віталік, ну, на обкладинці сексі, але люди в треці дуже активно обговорюють рілси, відео, які він почав викладати під цю пісню, де Віталік з поглядом такого сексі-мачо співає «Краса та розлука» і в цьому луці. От, але Віталік трошки, як сказати?
0: Ну, що людям не так? Можна
1: ну,
0: от?
1: Я буду казати,
0: да,
1: як
0: давайте,
1: я. Ваня Мельник пише.
0: Но.
1: Ванечка, ну, ви написали, я кажу. Каже, так виглядає, на коли ти помідор в сільпо зимою. Віталік Козловський смайлики прислав. От у Віталіка реакція здорова.
0: Він прекрасно.
1: Абсолютно здорова. От, далі Стахів пише, що мені здається, він перетворюється в Тищенка.
0: Ага.
1: От.
0: А уяви Тищенка в Козловського, і теж співати почне.
1: Ні,
0: оце жахливіша історія. А тут хай буде. Ну, що ще?
1: Далі пише пан Тім Харі Фу Лін. Каже, в парк гуляти не пускайте, а то почне розпахувати плащ на людей. Ну, про Віталіка, бо він в шкіряному гуляє. Розумієш, да?
0: Ну, мені здається, Козловського навіть не засудять.
1: Чого?
0: Ну, це ж Козловський.
1: От.
0: Секс-символ України. Ну, йому
1: ладно,
0: можна, мені здається.
1: Ладно, у Віталіка є на що подивитися. Але є один момент. Зробили скріншот з відоса, де Віталік отак пальчиком показує на камеру. І помітно, що на Віталіку Козловському червоні рукавички трошки подрані. І написано «Кірра». В треці пише, а чому Віталію не видали нові перчатки на зйомку? Ці вже розсипаються. Я придивилась і бачу, що такі, да? Що, репнули рукавички на Віталіку Козловському?
0: Давайте так, поверх цих шкіряних рукавичок каблучки, може це каблучки, які спеціально тримають ще рукавичку в якомусь хоч вигляді. Якщо їх зняти, вона розсипеться.
1: Я переймаюсь. Але
0: тримачі.
1: Але ти знаєш, Андрюш, да, класна тема.

0: Я переживаю за те, що, можливо, Віталіку реально новий реквізит видали, але він настільки накачаний, спортивний,
1: що, не наліз,
0: що вони не витримали і репнули.
1: Да.
0: От.
1: Слухай, ну ти от про такі погані коментарі, я хочу сказати...
0: Ні, погане ось є. Можна швидко? У мене на городі щось таке помідори і перець поїла на Віталіка. Ну Віталік красивий, ну ти що?
1: А я про хороше. От написала в Ютубі підписною, я просто не кліп, а от цей... Знаєш, знімати кліп, якщо просто оця обкладинка...
0: Обкладинка,
1: Віталій Козловський на тебе дивиться у шкіряного.
0: Ну красивий він там, мені подобається.
1: Ріта, і мені здається, що Ріточка доволі, ну, молода дівчинка, яка була ще дуже маленькою, коли розпочала в кар'єру Козловський. І от хто б мені таке написав би, прокинулась сьогодні о 7 ранку і першим ділом перевірила Ютуб. І не дарма. Татко попрацював добре.
0: Ой, ти Боже!
1: От Віталік, погодься, заради таких коментарів можна жити і творити. Молодець, не чіпайте Козловського.
0: А я хочу в парку прогулятися, може Козловського в плащу зустріну.
2: Ой... Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
2: Реклама.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кавово-розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранчал. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година в країні. Юра Лисенко зі свіжим випуском новин вже в студії. І Андрій, зокрема, говоритиме про наших українських рятувальників, про нечесні дії росіянців, знову ж таки. Ну, я навіть не знаю, як підібрати слова. От, давай послухаємо випуск новин, тому що, мені здається, мої слова тут зайві.
2: Добре.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники продовжують полювати на українських рятувальників. Цього разу атакували пожежний підрозділ у Слов'янську на Донеччині. Люди цілі, службова техніка теж не зазнала пошкоджень. Крім того, у Коростені на Житомирщині російські дрони вдарили по підприємствах інфраструктури. Поранена одна людина. Далі про ситуацію у Києві. У місті повністю відновлено рух транспорту на вулицях, які були перекриті 24 травня після російського обстрілу. Проїхати вже можна вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською та Білоруською. Крім того, рух відновлено Гавенським мостом та вулицею Зрошувальною. Тепер про живлення. Російські загарбники продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Житомирській областях, де безпечно мережі лагодять. Енергетики закликають використовувати потужні електроприлади до 16-ї години та заощаджувати з 18-ї і до 22-ї. Далі про підтримку. Більше як 100 мільйонів гривень грантів отримали наші садівники від держави з початку року. Завдяки допомозі закладуть нові сади, розширять теплиці, впровадять технології зрошення і створять нові робочі місця у громадах. Цьогоріч на один проєкт отримати можна до 7 мільйонів гривень, але не більше 80% від вартості. І наостанок, у Лас-Вегасі відбулася Олімпіада на стероїдах. Це змагання, учасникам яких дозволено приймати допінг. 42 учасники боролися за перемогу у легкій атлетиці, плаванні та силових видах спорту. В результаті був встановлений лише один рекорд – у плаванні. Утім, його спортивні організації не визнали. Та попри це, плавець отримав 250 тисяч доларів за перемогу та бонус в 1 мільйон за неофіційний світовий рекорд. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Слухай, Юр, ти от розповідав, що у Лас-Вегасі відбулася Олімпіада на стероїдах.
3: Так.
2: Тобто можна офіційно спортсменам приймати допінг.
3: Ну, навіть потрібно приймати, щоб перемогти. Слухай. Ти ж вже будеш один з таких самих.
2: У нас, я просто пригадую свої шкільні роки, у нас був завхоз дядя Юра.
1: І що?
2: До речі, дядя Юра. От, і коли ми грали в футбол вже після школи на цьому шкільному стадіоні, на якому вже не було трави, а суцільний пил, отаке покриття, він теж з нами грав. І коли він грав з нами з перегарчиком, він грав набагато краще. Розумієш? І от мене відчуття, що він би і там, в Лас-Вегасі, не загубився би.
1: 100%.
2: Так, ну клас, клас, що і такі змагання, ну що люди приймають допінг, десь треба себе реалізувати. Класно, да, що таке існує.
1: В звичних дисциплінах не прийшли, то знайшли для себе. Да.
2: Про погоду варіант. Далі говоримо.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Про погоду. Сьогодні подекуди дощитиме по Україні. Доволі тепло, плюс 23, плюс 25, проте вітряно. Одне питання, де треба брати парасольки? Де сьогодні гроза?
1: В сумці брати парасольки,
2: да,
1: де?
2: А гроза на сході України. У Києві сьогодні без істотних опадів, малохмарна погода, плюс 23, плюс 25. Все, закриваємо на сьогодні лавочку Вівсянка шоу. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку, традиційно новий старт. Так що до зустрічі, па-па.
1: Цьом-цьом.

твого ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Звання, необхідна консультація з лікарем.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзі.

0: легше, ніж один.
1: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
5: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
4: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2000

0: 2006 року ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.
6: Атлантис.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. На Полтавщині близько 3000 абонентів залишилися без газу через російські обстріли. Йдеться про відключення у 5 населених пунктах Полтавського району. Фахівці проводять відновлювальні роботи. Далі про захист нашої малечі. У Запоріжжі зводять перші 3 підземні дитячі садки. Працюватимуть у форматі повного 8-годинного дня з навчанням, сном і гарячим харчуванням. Скористатися зможуть батьки, які виховують малят від 1 до 3 років. До кінця поточного року у місті звести планують 4 підземні дитячі садки і 4 підземні школи. Тепер про пам'ятне. Перший бій за Донецький аеропорт відбувся 12 років тому. Успішну операцію провели воїни АТО. Завдали ворогові втрат і змусили відступити. Загалом оборона ДАБ тривала близько 8 місяців. Останній воїн ЗСУ залишив зруйновану територію аеропорту у січні 2015-го. За свою незламність загарбники назвали українських звитяжців кіборгами. Далі про справи гаманцевів. В Україні подорожчала торішня картопля. За кілограм виробники правлять від 6 до 12 гривень. І це на 15% більше, ніж тиждень тому. Причина – сезонне скорочення пропозиції та стабільний попит. Учасники ринку не виключають нового зростання цін найближчим часом. І наостанок про патріотичний рекорд. У Радивилові на Рівненщині 5 духових оркестрів, а це 135 музикантів, одночасно виконали гімн України. Досягнення зафіксували на День міста. Складність встановлення рекорду полягала у тому, що кожен музикант був учасником окремого колективу. Дійство вписали до Книги національних рекордів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
0: Реклама.
11: Мелодія!
0: Мелодія FM.
4: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
1: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
4: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
6: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
5: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
7: Адебанк «Клірингової дії» – ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер!
10: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
11: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
12: Дієтична добавка незамінна комерційного харчування, не є лікарським засобом.
13: 31 травня, 16

0: сумів.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Свіжі новини! Чарівна фабрика Морозова привезла безліч смаків Морозова Хрещатих в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині – морозиво. Фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готовий. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний

0: простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Оце так школа, оце так знижка.
3: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контракт тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Реклама. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
12: Енергоефективність клас Б.
13: Охолодження. Обігрів.
14: Очищення повітря.
15: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
16: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. «Холісал Гель» з 3 років. Для вас та вашої дитини. «Холісал Гель». Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті для пасажирів. Зверніть увагу, приміські електрички нині можуть затримуватися на Дніпропетровщині та Житомирщині. Ситуація з безпекою вплинула. Ворог атакував прикордонні та прифронтові громади. Розвідка попереджає, у найближчі дні можливі нові удари. Загарбники підготували бомбардувальники, кораблі з крилатими ракетами, балістику і сотні ударних БПЛА. Далі вісті від наших оборонців. Заперечили черговий фейк росіян про те, що ті нібито захопили село Рясне на Сумщині. Військові кажуть, ця інформація дійсності не відповідає. Підрозділи оборону тримають, завдають противнику втрат. І про відновлення наших доріг. Близько 1600 ремонтників нині лагодять покриття на шляхах національного значення. Завершують роботи і на міжнародних. Учора відновили близько 200 тисяч квадратних метрів покриття. В агентстві з відновлення просять водіїв орієнтуватися на знаки. І про шахрайські схеми. Пенсіонерам слід подбати про фінансову безпеку. Аферисти знову виманюють гроші. Пропонують отримати до 5 тисяч гривень допомоги у залежності від регіону. Правоохоронці звертають увагу, інформація не правдива. А більше про програми підтримки дізнаватися слід на офіційних сторінках уряду чи організації в мережі. І наостанок про наші екологічні здобутки. Біля станції Академік Вернадський з'явиться новий природоохоронний район. Україна домоглася. Історичне рішення погодили в Японії, де наша делегація дала дипломатичну відсіч росіянам та її поплічникам. Нова екозона охопить 5 ділянок у затоці Колінс. Там розташовано унікальні льодовики, колонії птахів та рідкісні мохові екосистеми. Україна виборювала це рішення 3 роки. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Якби

0: ще, ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Що слухай?
7: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
8: Реклама.
9: Мелодія
8: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Дивись, на Закарпатті, яка трапилася історія. До поліції звернувся перехожий, який помітив, що на автомобіль, припаркований на автостанції, злетівся великий рій бджіл. І що зробили поліцейські? Шо? Вони викликали пасічника, який оперативно та безпечно забрав бджолиний рій.
4: Начальник пасіки ніколи не міг збагнути по обличчю, бухали його співробітники, що працювали. Ой.
10: Да.
4: Кусь.
10: А до пасічника підходить сусід по дачі. Каже: "Так, мене вжалила ваша бджола. Ну що за взагалі коїться у вас?" Угу. А він каже: "Ну покажіть, яка я її покараю зараз."
4: Да. Ага. Вон там, вон, лови.
8: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
9: Вівсянка.
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
8: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
11: Please forgive me. I know not what I do.
8: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі про позиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: «Мелодія FM» представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад «Мілка» молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Плав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електро.

дома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про ворожий терор. Запоріжжя атакували загарбники. Поранено щонайменше 3 людей, горять автівки, пошкоджено нежитлову будівлю. 3 травмованих і у Херсоні. Ворог із дрона замінував у місті межі центрального та Дніпровського районів. І про збитки від лісових пожеж перевищили 1 трильйон гривень від початку повномасштабного вторгнення росіян. Знищено 165 тисяч гектарів лісів. У Мінекономіки та довкілля кажуть, здебільшого спалахує не з вини українців. Ворожі атаки – головна причина. Останню лісову пожежу рятувальники та лісівники загасили в Ізюмському районі Харківщини. Далі про трудові книжки. Для того, щоб в електронні все внесли вірно і не розгубили інформацію, слід проконтролювати особисто, просять у пенсійному фонді. Нагадують, нині паперові переводять у цифрові. Перевірити статус оцифрування можна в особистому кабінеті на сайті фонду. Якщо біля трудової книжки побачите «виконано», можна йти до управління у вашому регіоні і уточнювати дані. І про весняну посівну. Аграрії засіяли яриною понад 5,5 мільйонів гектарів полів. А це 94% від того, що планували. Найбільше кукурудзи, пшениці, ячменю, гороха та вівса. Нині хлібороби сіють соняшник та сою. Зібрати хочемо більше як 60 мільйонів тонн зернових, майже як і торік. І наостанок. Перше видання романа «Гаррі Поттер» і «Філософський камінь» пустили із молотка у Британії. Книгу майже в ідеальному стані придбали за 23 тисячі доларів. Близько 30 років вона пролежала на горищі. Сам наклад видання 1997-го був невеликий. Видавництво не чекало значного попиту,

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: for you.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
2: Мелодія FM.

0: friend everywhere.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміші аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
14: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
10: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина, на 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони. Є причина, глобальний дефіцит пам'яті.
17: Мені хочеться собі трошки іноді щось підтерти, тільки не виходить.
16: Да, це точно.
17: Все пам'ятаю. Перший клас,
16: ага.
17: Вчителька звертається до дітей. Каже, діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
16: Да, прикольно. До речі, стосовно смартфонів, погодься, ніщо так не підіймає з ліжка, як 1% зарядки на телефоні.
17: 100%.
10: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова
16: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
10: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
10: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
3: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
2: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
4: Атебанк, клірингові дії, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті «Лавіна.UA».
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Першого травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
11: Я і друзі розумію.
10: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють

0: свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
2: Приєднуйся!
4: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АМЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
10: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про травневі вітри. Обережно сьогодні просто небо. У більшості регіонів штормове попередження. Шквали до 20 метрів за секунду. Завтра теж вітер не вгамується. За такої погоди не слід ходити під великими деревами, лініями електромереж і лишати під ними автівки. З четверга в Україні похолодніше. І до подій у столиці. Відновлено рух вулицями, перекритими у неділю після удару загарбників. Мова про Дегтярівську, Білоруську, Юрія Іллєнка та Зрошувальну. Пустили транспорт і Гаванським мостом. У ніч проти неділі у Києві ворог обірвав життя 3 людей, більш як 90 травмував. Городяни подали понад 1000 заяв на компенсацію за пошкоджене житло. А правоохоронці затримали навідника. Ним виявився 18-річний хлопець. Учора наслідки терору показали іноземним делегаціям. Лук'янівку навідало більш як 70 диппредставників. Далі про оновлення у додатку «Резерв Плюс». Відтепер у застосунку оформити відстрочку можуть наукові працівники. Для цього слід авторизуватись, зайти у потрібний розділ та обрати категорію. Система все перевірить автоматично та надійшло повідомлення із результатом, додають у Міноборони. Тепер про випускні. Зібрати дівчину чи хлопця родині на свято цьогоріч коштуватиме дорожче приблизно на чверть. Середній чек сягати може кількох десятків тисяч гривень. Найбільше потягне одяг, оренда зали, відеооператора і фотограф. Останні дзвоники для 9-11 класів найближчої п'ятниці, суботи. І наостанок у підземці Харкова залунає музика. Розпочати планують зі станції «Перемога». Комунальники кажуть, проєкт про психологічну підтримку. Музика створить більш комфортну атмосферу.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: І вирішальний момент!
11: Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
13: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
14: Комплексний пакет допомоги НАТО – проєкт зі стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду КПТ України. У війні проти Росії стратегічні комунікації стали питанням національної безпеки. Це не лише про новини, а про здатність України чітко доносити правду, протидіяти інформаційним загрозам і зміцнювати довіру всередині країни та серед партнерів. Саме на це спрямований проєкт стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду комплексного пакета допомоги НАТО. Його мета – посилити спроможності українських оборонних і безпекових інституцій та наблизити їх до стандартів Альянсу. Проєкт охоплює 4 напрями – комунікаційні кампанії, освіту і навчання, розвиток інституцій та розробку політик і доктрин. З 2025 року досягнуто прогресу. Навчальні програми масштабуються і запускаються в Україні, інтегруючись у систему підготовки військових. У 2026 році заплановано спільні кампанії Міноборони та МЗС за підтримки НАТО. Паралельно зміцнюються спроможності фахівців і інституцій, а також впроваджуються стандарти НАТО у сфері стратегічних комунікацій. У сучасній війні перемагає не лише той, хто сильніший, а й той, хто ефективніше працює з інформацією. І розвиток стратегічних комунікацій – це інвестиція в безпеку України.
13: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
15: Дивись, на Закарпатті, яка трапилася історія. До поліції звернувся перехожий, який помітив, що на автомобіль, припаркований на автостанції, злетівся великий рій бджіл. І що зробили поліцейські? Шо? Вони викликали пасічника, який оперативно забезпечено забрав бджолиний рій.
7: Начальник пасіки ніколи не міг збагнути по обличчю. Бухали його співробітники, що працювали. Ой.
15: Да.
7: Кусь.
15: А до пасічника підходить сусід по дачі. Каже: "Так, мене вжалила ваша бджола. Ну що за взагалі коїться у вас?" Угу. А він каже: "Ну покажіть, яка я її покараю зараз."
7: Да. Ага. Вон там, от, лови.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Кліндухова
15: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Хочете заправку до повного? За так! На Сокарт у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
6: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
7: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub, юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: живі.
1: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
2: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
1: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
12: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. У Запоріжжі до 12 зросла кількість травмованих унаслідок удару загарбників. Ракетна і дронова небезпека лунали сьогодні після обіду. На місці прильотів спалахнули пожежі, горіли авто, пошкоджено нежитлову будівлю. Далі про погрози окупантів. ЄС викликав російського повіреного у справах після заяв Кремля. Там обіцяють знову завдати по Києву масованих ударів, а європейські дипломати, мовляв, можуть опинитися під загрозою. Росія програє на полі бою, тому знову вдається до погроз мирним жителям, сказала речниця Єврокомісії Аніта Хіппер. Проте ЄС зберігає свою присутність у Києві, наголосила представниця. Наша розвідка попередила, нові удари можливі у найближчі дні. Загарбники підготували бомбардувальники, кораблі з крилатими ракетами, балістику і сотні ударних БПЛА. І про підтримку. Дітям українських ветеранів стане простіше отримати пільги на навчання у коледжах та вишах. Витяг із реєстру ветеранів дозволили використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Подавати можна на вибір. Варіантів, як замовити витяг, два – у ЦНАПі або у ДІЇ. Далі про турботу. Інклюзивним маршрутом у Кропивницькому влаштували першу тестову екскурсію. Локації від Палацу Барського і до театру Марка Кропивницького випробували гіди практики. Городяни з порушенням зору, слуху та люди на колісних кріслах. Паралельно оглянули ще й міські цікавини. І наостанок, українських книжкових поличок іще більше. Цього разу відкрилася у столиці Єгипту – Каїрі. Видання про нашу країну і арабською поповнили місцевий університет. Тамтешні видавці зацікавлені у книгах із України. Перекладати допомагає місцева програма.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади. Холоднішає від 19 і до 21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: краще, ніж один.
1: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама. Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
4: шоу. Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина. На 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони. Є причина, глобальний дефіцит пам'яті.
5: Мені хочеться собі трошки іноді щось підтерти, тільки не виходить.
4: Да, це точно.
5: Все пам'ятаю. Перший клас, вчителька звертається до дітей. Каже: діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
4: Да, прикольно. До речі, стосовно смартфонів, погодься, ніщо так не підіймає з ліжка, як 1% зарядки на телефоні.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Кліндухова
4: і Андрій Астахов. Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
2: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: Ви слухаєте Мелодія FM.
6: Heart over my, yes, my father.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортно, комфортніше, мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарська засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультації з лікарем.
8: 31 травня, 16-та

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. У магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той,

0: FM. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Colistar твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Colistar – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Colistar. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
9: to be a cat. Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку на воді. Рятувальники закликають дбати про своє життя та найрідніших. Минулої доби потонуло 5 людей. Сталося все у різних куточках країни – у Києві, на Харківщині, Закарпатті та Житомирщині. А з початку травня таких випадків 49. На жаль, загинуло і 3 дітей. ДСНСівці просять обирати лише перевірені місця для відпочинку і пильнувати за малечею. І про відплату рашистам. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів росіян минулої ночі та у понеділок. На тимчасово окупованій Донеччині та Запоріжжі воїни поцілили по командному пункту та пункту управління полку. Уразили точки управління та склад БПЛА. А в самому Донецьку – склад матеріально-технічних засобів. Підтверджують наші оборонці зупинку НПЗ у Сизрані та ураження у Ярославлі. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і відправляють шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через стороннє посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І про наші гаманці. Трохи більше з них нині доведеться викласти за торішню картоплю. Кілограм на оптових ринках коштує від 6-12 гривень. Аналітики ринку кажуть, навесні це звичайна практика. Старої картоплі менше, а молодої ще небагато. І наостанок про мистецтво. Роботи українського художника Івана Марчука тепер можна побачити у будь-який зручний час. У столичному шоколадному будинку відкрили постійну виставку. Експозиція з 11 колекцій згодом стане початком створення повноцінного музею майстра.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади. Холодніше від 19 і до 21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
8: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Дивись, на Закарпатті, яка трапилася історія. До поліції звернувся перехожий, який помітив, що на автомобіль, припаркований на автостанції, злетівся великий рій бджіл. І що зробили поліцейські? Шо? Вони викликали пасічника, який оперативно та безпечно забрав бджолиний рій.
11: Начальник пасіки ніколи не міг збагнути по обличчю. Бухали його співробітники, що працювали. Ой.
10: Да.
11: Кусь.
10: А до пасічника підходить сусід по дачі. Каже: "Так, мене вжалила ваша бджола. Ну що за взагалі коїться у вас?" Угу. А він каже: "Ну покажіть, яка я її покараю зараз".
11: Да. Ага. Вон та, от, лови.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
10: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан». А потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років.

0: з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах «Водафон». Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. «Водафон».
1: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до «Водафон» зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 209 місяців протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті «Водафон.ua». Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Що слухай?
10: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.ua». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.ua» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.ua» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.ua» – радіо завжди з тобою.
9: Реклама.
11: Мелодія
9: FM. Реклама на Мелодія FM.
12: А який сьогодні день? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
13: Охолодження.
14: Обігрів.
12: Очищення повітря.
15: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
17: «Оксфорд Медикал» 204-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
9: Мелодія FM.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Про наслідки ворожих атак. Від 70 до сотні мирних жителів щотижня гинуть в Україні від російських дронів, ракет та бомб. Про терор окупантів розказали у нашому МВС. Правоохоронці звертають увагу на безпеку. Наша розвідка тим часом попередила про нові удари загарбників. Спорядили бомбардувальники, підготували кораблі з крилатими ракетами та сотні ударних дронів. Далі про негоду. Вітряно завтра по всій країні. Штормове попередження оголосив гідрометцентр. У південних і центральних районах на Прикарпатті синоптики обіцяють грози. На заході надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Тепер про підтримку від держави. Перші 4 підприємства отримали компенсації за програмою страхування воєнних ризиків, розташовані у Києві. А загалом на програму подалися 40 підприємств зі столиці, регіону Львівської, Рівненської та Черкаської областей. Загальна вартість страхового покриття перевищує 4 мільярди гривень. За умовами програми договір страхування майна від воєнних ризиків укладається зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до експертно-кредитного агентства за компенсацією. І про фінанси. Долар встановив новий історичний рекорд. Хоча й додав 3 копійки, офіційний курс від Нацбанка на завтра уперше 44 гривні і 27 копійок. Євро подешевшав на копійку. 51,51. І наостанок. Українська бандура поповнила фонд Національного музею історичних інструментів в Італії. У Римі її передала наша громада. Подія важлива, адже це презентація української культурної спадщини у Європі. Звісно, що на заході бандура лунала. Можна було почути і український класичний спів.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 27 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Денний максимум – плюс 26. У Києві у середу 27 травня можливі нетривалі опади. Холодніше від 19 і до 21 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія. Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
5: be a cat. Реклама. Мелодія FM.
6: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
7: шоу. Ну чому, коли я вирішив поміняти вперше за 15 років свій смартфон, отака новина. На 60% подорожчують вже у найближчому кварталі, це 3 місяці, да, найближче, ноутбуки і смартфони. Є причина, глобальний дефіцит пам'яті.
2: Мені хочеться собі трошки іноді щось підтерти, тільки не виходить.
7: Да, це точно.
2: Це пам'ятаю.
8: Перший клас, вчителька звертається до дітей. Каже, діти, відкладіть свої смартфони, телефони, досить переписуватись. Сьогодні нам потрібно вивчити літеру А.
7: Да, прикольно. До речі, стосовно смартфонів, погодься, ніщо так не підіймає з ліжка, як 1% зарядки на телефоні.
2: 100%.
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Кліндухова
7: і Андрій Астахов. Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
6: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійснюй покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе.
6: АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія БУМ 81 від 2.01.23 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в Києві. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
11: Рекомендую для цього засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитку з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit, проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.

0: свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуєш. Зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: Дивись, на Закарпатті, яка трапилася історія. До поліції звернувся перехожий, який помітив, що на автомобіль, припаркований на автостанції, злетівся великий рій бджіл. І що зробили поліцейські? Шо? Вони викликали пасічника, який оперативно та безпечно забрав бджолини рій.
9: Начальник пасіки ніколи не міг збагнути по обличчю. Бухали його співробітники, що працювали. Ой.
8: Да.
9: Кусь.
8: А до пасічника підходить сусід по дачі. Каже, так, мене вжалила ваша бджола. Ну, що за взагалі коїться у вас? Угу. А він каже, ну, покажіть, яка я її покараю зараз.
9: Да. Ага. Вон там, вон, лови.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова.
11: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама, не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G-Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavormedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM представляє концерт «Мелодії Києва».
1: Павло Зібров, Тарабарова, М'ята, Діскомен, Солоха, The Alibi Sisters та Ель Кравчук. Улюблені артисти вітають улюблене місто Київ з днем народження та співають свої найкращі хіти.
0: В неділю, 31 травня, слухайте в ефірі «Мелодія FM». Повну версію концерту «Мелодії Києва» дивіться на нашому YouTube-каналі.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронна комунікаційна мережа послуг.
5: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
6: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
7: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo, tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перед

0: краще, ніж один.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
9: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Але наш штат
9: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер!
8: 31 травня, 16:00, запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва, легенди української сцени.
9: Я і друзі розумів.
8: Зустрінемо разом День Києва та підтримуємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
12: А 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ай! Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один бізнесу. Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Мелодія FM представляє.

0: бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
17: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Мелодія FM.
1: Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Реклама.
7: Мелодія
0: FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська

0: Дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують, радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over mind. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining, вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте Мелодія FM. Heart over my... Yes, ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти мене вибач, що я став дорослим. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Can't touch this. You can't touch this.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait nine days. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Радіо ФМ. Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Їхала, вешталася незнайомими вулицями, закохувалася у нові міста, не боялася загубитися, міцно спала в літаках і потягах, проте часто не змогла заснути у власному ліжку. Випадкові перехожі, цілковиті незнайомці з чужих міст у далеких країнах перетворювалися на чудових співрозмовників, а деякі навіть на друзів. Поверталася додому, а відчуття були такі, які бувають, коли обіймає чоловік, що носить на собі запах міцних парфумів. Поверталася додому, а на тобі залишалися пахощі тих міст. Куталася в його обійми і мовчки слухала, як б'ється його серце так рівно, так правильно, так спокійно. А потім засинала, і видавалося, що ту потяг несе тебе знову далеко від дому. Коли ти закохана водночас у двох, у чоловіка і у великий шлях, ніколи не знаєш, де закінчується твоє сьогодні. Не знаєш, що таке паркан, бо для тебе кожен паркан – то рейки, які ведуть у далечінь. «Коли це все буде позаду, я попрошу тебе прочитати мені казку», – казала ти йому. «Згорнуся собі клубочком, заплющу очі і тихо віри тому, що дива трапляються частіше, ніж ми сміємо про них мріяти». Він кивав, пригортав тебе дужче до себе, а тоді, назавтра, притуляв долоню до скла у твоєму потязі. Їхала, він дивився тобі услід. Знала, що скоро буде нова зустріч, а поки в тебе було побачення з великим шляхом, і притулялася щокою до вікна, проводила пальцями поторсаними кутиками старої валізи, просила провідника зробити тобі чаю з лимоном і згадувала, який смачний чай удома. За вікном були жовті ліхтарі чужих міст і містечок, як оті круглі повітряні кулі, припнуті до міських алей, і волога бруківка, що миготіла, наче старе кіно, із затертої трохи плівки. Усе як завжди. Звечора сідаєш у потяг, заплющуєш очі, поки він тебе заколисує, а на ранок за вікном уже все геть інше. Провідник віддає квиток, твою зім'яту мрію, що тепер уже спогад. Ти виходиш на сонний перон і починаєш сподіватися нового дива.
1: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія ФМ.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.